0: апалатлы қылдық. Азыр құрлыш төмір мұнарының ұл құрлышының 70%-ні тамамылдық. Бұл ел ішіде бүтін линияны тұташтырмыз. Шинжаңның токыны сыртқы еткізуш, аптыным районның ең энергия әвзәлікіні айландырушыны тезілтіш, дөләтнің қош карбон нишанының ішқа шүрішқа күш қоштығы мұхим ел. Нөвәтті, 2 өзгірішчан ток еткізуш линиясы, 3 тұрақлық ток еткізуш линиясын ібарет район алқып сыртқы еткізуш линиясы әндейісі шәкілініп, өзгірішчан ток білән тұрақлық ток өз ара тұташтырылған, көп еңілішті еткізілідіған ток еткізуш торы бәрпа қылынды. Район алқып ток еткізуш ықтыдары 30 миллион киловаттын ешіп, пакіз электр энергиясы мәмлекеттіке 23 өлкеге еткізілді. Дөләт электр торы Шинжаң электр энергия чәклік шеркетінің ақпарат баянатсы Лиу Вен Лонг 15-ші бәшіл мәзгілі де ноқтылық электр торы құрылышыны бүтін сүрәт білән алғы сүріп, Шинжаңның токыны сыртқы еткізіш линияларыны пағал кен айтып, еңі энергия шілтішіні тезілтідіғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Шинжаңның токыны сыртқы еткізуштіке 4-ші тұрақлық ток еткізуш жолының ішкі кіріштірілешігі түрткі болып, сыртқы еткізуштіке 5-ші, 6-ші жолда тірішіп іш башлап, 2030-ші ілігі че 4 өзгірішчан ток еткізуш линиясы, 6 тұрақлық ток еткізуш линиясының ібарет сыртқы еткізуш әндейісіні шәкіләндіріп, Шинжаңның токыны сыртқы еткізуш ықтыдарыны 60 миллион киловаттын ашырыш білен білі құрылып біткен сыртқы еткізуш жолының ешірін күчіні толық қейзіп, ешіл ток еткізуш неспітіні өстірішіні пилалыдық. Бұқта электр торы, тор рамкісі Шинжаңның токыны сыртқы еткізішіні қоллаплы қалмай, текімі мұхиме шужайның есаплаш күші юкіне мұқым ішәншілік электр энергия капалты білән тәмілді. 15-ші бәшіл мәзгілі де аптыным район есаплаш білән токыны маслаштырыш әвзәлікіні жарай қылдырып, көп көрініш, көп кәсіп алтырыки ешіл токыны екін әтрапты ішілтішіні қанат едіріп, еңі энергияны ішілтіш қиым болыш мәсілсіні өнімлік әл қылыплы қалмай, текімі мұхиме энергия әвзәлікіні рәқамлік әвзәлік вә тәрәқият әвзәлікіге айландырды. Бұл елдің бешіде аптыным район Шинжаңның еңі энергияны екін әтрапты ішілтішігі алақыдар ішларыны тез алғы сүріш тоғырысырыке ұқтырышыны тарқытып, ешіл тоқыны бейвасты ұлаш тәрәқиятыға тез түрткі болышыны отырғы қойды. Нөвәтті, 2 түркім, 6 ешіл тоқыны бейвасты ұлаш түрі әмәлейләшті. Яқында аптыным районның тұнжы түркімдікі есаплаш күші сахасырыке көп қысым абончыларға ешіл тоқыны бейвасты ұлашқа айыт 2 түр Құмыл шәхірі білән Қармай шәхірді рәсми әмәлейләшті. Аптыным райлық энергия идарысы партия ғұрыпсының шөзесі идары башлықы Яң-Яң мұндақтыры. Сыжыл ызғоғылап, дөләт білән болған алақылышыш, депсылаштырышыны күчейтіп, Шинжаңның кәсіп әмәлетігі бірләштіріп, сиясат тәтқиқатыны алдың қанат едіріп, запас түрлеріні алдың пилалыдық. Есаплаш күші білән еңі энергияның қош өнілішлік қуат қошыш еліні өнімлік равалаштырып, еңі энергияны ішілдішіні ілгірі сүріш білән білі, есаплаш күші кәсіпінің ешіл, төвән карболық тәрәқиятығы күш қошып, бүтін мәмлекетінің көпәйткілі, омымлаштырғылы болыдыған Шинжаң тәжірбісі білән тәмілідіқ. 15-ші бәшіл мәзгілі де аптыным район ешіл қуәтіні сіжіл күчейтіп, еңіче электр энергиясы системісі бәрпа қылыш, еңі сүпәтлік ішіләп шықырыш күшілері етілдіріш, ән-әневи кәсіплеріні юқыр дәржілікләштіріп, ешілләштіріп өзгәртішкі түрткі болыш арқылық кәсіплерінің ешіл төвән карболық типқы өзгірішіні тезілтіді. Аптыным райлық тәрәқият вә ұслахат комитеті партия ғұрыпсының шөзесі Вэн Хуа мұндақтыды. 15-ші бәшіліқ карбонны чоқы қымметке еткізіш әркет лайхәсіне ілмей түзіп, құмлық, чөллік, қақаслық еңі энергия чоң бағасы құрылышыны тезілтіп, еңі энергияны ішілтішіне көп қыл еллар арқылық кен айтып, ішкі қысымны тәмілайдыған, сыртқы еткізідіған электр энергия торыны күшілік қылып құрып чықымыз. Бүтін мәмлекетнің карбон базырға пағал еғырлып, текімі көп нөл карбонлық бағчы район, нөл карбонлық завыт құрып, Шинжаңның юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға текімі жошқын ешіл әрекетлендіргіш күш қошымыз.
1: Әмді, мәркезінің экология мұхит қоғдаш назаретчілікі давамлашмақта сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Стансымыз хәвірі. Аптыным район түнігін. Мәркез экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші ғұрыпсы 18-ші түркімді бежірішкі тапшырған, ноқтылық деққат қылыдған 6 дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 58 әрзиет дейлосыны тапшырвалды. Bunun 42-si telefon arqılıq, 16-si xət arqılıq paşqılınğan. Bu 58 delonun 35-i Ürümçi şəhrinin nuqtılıq diqqət qılıdğan delo 1. 6-si Sanjıquyzu Avtonom Oblastının, 4-i İli Qazaq Avtonom Oblastının nuqtılıq diqqət qılıdğan delo 3. 4-i Qumıl şəhrinin, 2-si Qarmay şəhrinin nuqtılıq diqqət qılıdğan delo 1. 2-si Aqsu vilayətinin, 2-si Qashqar vilayətinin, 1-i Tarbağatay vilayətinin nuqtılıq diqqət qılıdğan delo. 1-i Altay vilayətinin, 1-i Bayınqulun Moğul Avtonom Oblastının. Bu türkümde bejirişke tapşırılgan ərziyat delolarını muhit bulgaş əhvalı boyuca türge ayırganda atmosferani bulgaş delosi 22, qatlıq taşlandıq arqılıq bulgaş delosi 9, şauqın arqılıq bulgaş delosi 5, ekologiyani buzgunçılıqı uçırıtış delosi 4, su bulgaş delosi 2, radiasiya arqılıq bulgaş delosi 1, başqı türdeki bulgaş delosi 15. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci Grupsi 5-ci ayının 27-ci günü gece 18 Türküm'de noktalıq diqqat qılıdğan 71 deloni öz işçiga alğan amma paş qılğan 914 deloni Avtonom rayonun bijir işçiga tapşırdı. Bunun 772-si telefon arqılıq, 142-si xət arqılıq paş qılınğan. Yuqırqi ərziyat deloları jaylarının bijir işçiga ötküzüp berildi. Alaqıdar bəlgilimi boyuca bijirlidi.
0: Stansımız xəbri, Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci Qrupsi 5-ci ayının 18-ci günü 9-ci Türkümdə amma paş qılğan 41 ərziyyət ilosini Avtonom rayonun bejirəşigə tapşırğan idi. Bunun ikisi alaqıdar bəlgilmələrgə asasən aşkarlanmaydı. Tələbkə asasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət ilolarını bejirəşigə ötküzüb beriş və nazarət qılğaş tüzdəş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətkə aşkarlandı. Şincan Uyğur Avtonom rayonluq xalq hökumətinin tor bekitidən körgülü buludu.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonun reisi Erkin Tonyaz, 5-ci ayının 26-cı günü Tarbağatay vilayətinin Savən şəhri, Şixo şəhrində mərkəzinin ekologiya, muhit qoğdaş nazarətçiliyində körsüb verilgən məsələlərini çörədəb, tüzətişni əməliləşdirişkə nəx meydanda nazarətçilik yetəkçilik qıldı. O, bunlarını təkidlədi. Xi Jinping ekologiya mədəniyiliki ideyasını çoğunqır ögünüb, izcillaşdırıb, Avtonom rayonluq partiya komitetinin xizmət orunlaşdırışıqı asasən, ekologiya muhitni qoğdaş siyasi məsuliyyətini qət'i zimmigə elib, mərkəzinin ekologiya muhit qoğdaş nazarətçilikdə qaytma inkas qılınğan məsələlərgə umum yüzlik seyləşdirib, qət'i tədbir qollanıb, dərhal hərəkətkə kelib, dərhal tüzətib, ekologiya muhit sübtini sicil yaxşılaşqa türtkü boluş kerak. Erkin Tonyaz münasifətlik karxanalarına berib tüzətiş əhvalını ilgiledi. Münasifətlik məsələlərini tüzətiş xizməti dokladını anladı. Qiyin nöqtə, tosuq nöqtə məsələlərini nəx meydanda maslaşdırıb həll qıldı. Həm də keyinki tüzətiş xizmətiyə eniq tələb qoydu. O, bunlarını təkidlədi. Qanun nizamğa asaslanış, həqiqətni əməliyyətdən izləşdə çıng durub, bir işini bir beceriş, bir zavudqa bir tədbir qullanışını işqə aşırıb, əməli, qarğı gelidğan, ünümlik bolğan mahiyyətdən tüzəş tədbiri qullanıb, tüzətişinin umum yüzlük, təltöküz, bixətər bolışıqa həqiqi kapalətlik qılış. Kəsibnin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünü tez alğı sürüb, qalaq işləb çıxırış ixtidarı, qalaq qurulmalarını qatlıq şallab, bulğumini pəvqulladə az çıxırıdğan və energiya tecəydiğən qılıb özgərtişini tez alğı sürüb, yeşil tərəqqiyyat səviyyəsini östürüş. Nazarətçilik boyunca tüzətişini amının ətrafıdaki nadoğru istil və çiriklik məsəlisini mərkəzik tüzəş bilən birləşdirib, əməli puxta tüzətiş arqılıq amının arzusuğa cavab qaytırış gerek. Erkin Tonyaz riyasetçilik qilib yig'ini ochib, Tarbağatay viloyatlik partiya komitetining nazoratchilik bo'yicha tuzatish, ekologiya, muhitni qo'g'dash ahvoli dokladini angladi. Tarbağatay viloyatining munosabatlik tarmoqlari, nohiya shaharlardagi mas'ul yo'ldoshlar hamda avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar bilan suhbatlashib, fikr almashtirdi. U bunlarni ta'kidladi. Әр дәрежелік, әр қайсы тармақлар идеяви тонышны чоңқырлаштырып, мәркәз экология мұхитни қоғдаш назаратчылыки хызметінің сиясивилігі, кәскілігі вә мұхимлігіні чоңқыр игіліп, назаратчылыкни аңлық қобыл қылып, кәмтүклік, ажыз түрлеріні омум юзік тәкшүріп,

0: Өзгәртеш, кеңәйтеп құрыш құрылышы, нөвәтті мәмлекет бойынша бір қытымдылы өзгәртеш, кеңәйтеп құрыш мұсапсы әң ұзын үйқыры сүрәтлік таш ол түрі. Бұ, Шиншинша құмыл бөлікі, құмыл тұйық бөлікіден ібарет, екі түрден тәркіп тапқан. Омыми мұсапсы тәхминен 537 километр. Өзгәртеш, кеңәйтеп құрыш құрылышы арқылық азыр бары болған юқыры сүрәтлік таш ол қош өнілішлік 4 автомобиль елудің 8 автомобиль елуғы кеңәйтілуді. Дөләт елі 218-інші линиясы Нарат Балғунтай таш олы 1-інші тоқтан бөлікідікі бағырты 1-інші номырлық пәуқылады чон көрікі құрылыш майданда көрік зеліш машинсы, кран қатарлық машиналар ұда мәшғулат қылват атты. Мұрәккәп ер шәкілі вә техникілік қиын мәсілілер алды да құрылыш әтірте құрылыш лайыхәсіні сіжіл әлалаштырып, өткелгі ұжым қылып қиынчылықларын еңіп, құрылышның тәртіплік алғы сүрлешіге бүтін күш білән қапалат қылды. Бірінші тоқтан бөлікінің түр муавын директори Гаулылы бірінші тоқтан бөлікінің бүтін линиясы да көрік тонелінің игілген неспітінің 77.2%-ке етілғалықы. Нөвәтті құрылышының 85%-тің көпірек тамамланғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Азыр көрікнің лім тақтыларыны орынтып, көрік үсті қысмының құрылыш мәшғылатыны қылватымыз. Нарат 1-ші, 2-ші номырлық тонеліні бүтілей тұташтырып болдық. Азыр тонелінің қошымча әсләхәлірі құрылышыны ішлаватымыз. Дөләт елі 218-ші линиясы Нарат Балғунтай таш ол түрінің омыми ұзылықы 215.4 километрғы еқін болып, қош өнілішлік 4 автомобиль елі бар 1-ші дәрежілік таш ол өлчімі бойынша асылыды. Бұ түр пүтіп қатнаш башланған денкен, Илі дәриясы вадысы білән Байынғылын областыны тұташтырдыған қолайлық елға айлынады. Хыжың нахиясының Балғунтайдың көнәс нахиясының наратқычы болған автомобиль мұсапсы азырқы 5 сааттың 2 сааттың көпірек вақытқы қысқырайды.
1: Станзымыз Хәври. 5-ші айның 26-ші күні түштен кейін саат 5-ті олайды үскінілер қошымча емеклік қаттарлық маллар лық қачыланған Джонго Европа нөвәтчі поезе Қорғаз төмір ел порти вокзалыдың сылық елға чықып, ғәріпке Русия пайтақты Москваға қарап еріп кәтті. Бұның білән, бұ ел Қорғас портының қатнаған Джонго Европа Ұттыр Азия нөвәтчі поезе 4000 қитымлық өткелдің бөсіп өтіп, 2025-інші елдігідің 3 күн бұрын бұ нәтижіні қолғы кәлтірді. Бұ ел кірген дұмбиян Қорғас төмір ел портыда Джонго Европа Ұттыр Азия нөвәтчі поезінің қатнайсаны сіжіл ешіп, нөвәтчі поезларының күнділік өттіречі саны 27-дің көп болды сәвиясыны сақлады. Шинжан Энрун Халқара Юк Транспорт Вакалетчілік Чәклік Шеріктінің Қорғас Кәспі Ишлар Директори Джан Хучан Мұқпырға бұй ел өзірі вакалетчілік қылған Джонго Европа нөветчі поезі кәсіп мұқтарының көрінерлік ашқалықыны ейтіп мұндақтыры. Болып мұ, ашырмы қымыты юқыр болған маллар вә электронлық соғды малларға болған ехтияж шиддет білән ашқа-ашқа біз вакалетчілік қылған нөветчі поезінің қатнайсаны 900-ден ашты. Тошылған юк 11 миллион тоннығы етіп, бұлтырқы шу мәзгілдегідің 15% ашты. Қорғас төмір ел порты вокзалы мәшғулат алқыларыны алдын орылаштырыш, ақыл төмір ел порты білән тәвәлік бойынша тамыжныдың тез өткізіш бірләштірілген әндізіні чоңқырлаштырыш, әмді Қазақстан төмір ел тармақлары білән маслишіні яны му күчейтіш арқылық нөвәтчі пойызларға алмаштырып қачылаш, тәкшіріп дәлілләш, тамыжныдың өткізіште ючықсыз жепсілаштырышыны ішқа ашырып, түрлік малларының тамыжныдың тез өтішіге хақиқи қапалы. Қорғас вокзалы бейхаттар ішләп чықырыш қомандалық мәркізінің ішләп чықырышны орылаштырыш қадымы Ма Шияуган мұндақтыды. Инчкіләштіріп орылаштырыш вә төмір елда тамыжныдың тез өткізіш қатарлық құлайлық тәдбірлерге тайынып, яны му ілгірліген халда халқыны аддейлаштырып, сақлашны азайтып, портта тамыжныдың өтішінің юқыр өнімлік раван болышыға бүтін күш білен қапалатлық қылдық. Азырғача Қорғас төмір ел портының қатнаған Джонго Европа Ұттыр Азия нөвәтчі поезі 56 мыңдан ашқан. Нөвәтчі поез линиясы чегра сырттырыки 18 дөлет, 46 шәһәр вә районға тұтышып 91-ге еткен.
0: Станциямыз мұхбері Гауманхуй хабар қылды. Түнігін Шинжан Шинье Гурухи Джонго Хамия құрылышы Сайдин құрылыш чәклік шеркеті білән Шарқы Джонғар иліға көмірден 2 миллиард кубметр табиғи газ еліш түрі құрылышыны баш болып өддігі еліш тоқтамы имзалды.

0: Ғат құшпырқи әтрапны бір алған өзгіче мәзілік таамларға еғіз дәйді. Нәқ мейданда күлкі садалыры үзілмеді, әммейлән шатқорамлыққы чөмді. Шейху шәхри нән юән көчі башқармысының ахалызы Рамилә Сәмәт мұндақтыры. Паалият найты қызып кәтті, әмі ерні рампиза, полу, кавап дегендек мәзілік таамларының еді қаплыды. Әр мілет қошнылар бір ерге жән болып, кәйпият найты яқшы болды. Байрамда қайнақ, құшал, инақ болышыны көзлейміз. Рәңгарәң чырақлар Нәшпіт шәхріні жұлаландырды. Көпчілік нақшы етіп, ұсыл ойнап, байрамны тәбірікледі. 5. айның 25. күні кәште онар қызарды. Байынғылын областы гүзәлләшді темізіреке Байынғылын областының 2026 еллік құрбан хетліқ әдәбият сән әткечілігі Корлы шәхрідегі Хоңян майданады өткізілді. Әр мілет амма құшал қорам бір ерге жән болып, есіл әдәбият сән әткатты мәріксідің бірлікті ғузырланды. Кечілікті, Джонхуа милетінің ортақ кәвдісі еңіні мұстекемләштін ибарат асаси линия чын көзленіп, мұқаддиме, бірінші қысым, ішкінші қысым, хатимедің ибарат төт бөлек арқылық, бүтін майдан номор тұташтырылып, ән-әнви қалық өріп адады, ғайри мади мәдәниет мұраслары вә дәвір салапты бір кәвділәштіріліп, әрқайсы милетлерінің инақ өту атқан, гүзел юрт мақанны ортақ бәрбақылғалықыдақ инақ мәнзірі жаллық намаян қылынды. Нәқ мейдандығы көрірмен Ван Джин Фың мұндақтыды. Номырлар найты қалтыс орылыныпла қалмай, Корлының бәқт көрсәт күшінің барған сүрі өрлігәліке намаян қылынды. Әммейләннің барған сүрі бәқтлік болшымызға тілекташлық бүлдірмен.
1: Әмде мәдениет ядығарлықлардығы Джонхуа милеті ортақ кәвдісі сәйіпіміз бойынша алтшы беріміз. Станцымыз мұхбері Леймин қабар қылады. Құмыл шәхірі Коны шәхіріні жалландырып, пайдылыныш қызметіні пағал алғы сүріп, Құмыл Коны шәхір ашылған бірі вә сепіл тарихи мәдениет бақытсы қатарлық мәдениет ер бәлгілеріні бәрпа қылып, тарихи мәдениет томырыны қоғдап, дөлет мұхабітіні чонқыр елтіздарт қызды. Мұхбір Құмыл шәхірі Коны шәхір ашылған бірі бірінші номырлық ашылған бірінің Құмыл шәхірінің тәрәқия тарихи көргезміз алығы өзгертілігелікіні көрді. Бұ ерді Чин сұлалысыдан Мингуа дәуірігі болған Коны шәхірінің тәрәқия тарықы қатырленген бір түркім Коны бұйымлар. Жүмілден Коны сүрет, Коны гезет, Коны қарите, радио, сапал вә фарфор бұйымлар, ашлық белеті қатарлықлар көргәзмегі қойылған еді. Чон экрандығы көрініш, әркет алтыды көрістішкі маслаштырылып, көрірмәлеріні Құмыл шәхірінің Коны шәхір тарықыны, Чегіра районныкі мұхим базардың епәк олы соды шәхірігіч болған өзгірішлеріні чонқыр чүніш имканетігігі қылды. Сәншілік саяхатчы Леуза Шин мұндақтыды. Құмылдың ибарет бұл шәхірінің чонқыр тарихи асасыны, шындақла шу жайның мәдениет ядығарлықларыны көңіл қойып, инчікілік білән қоғдығалықыны әқиқи ес қылдық. Зозың таңның Шинжаңны қайтыр веліп, боз ер өзләштіріп, чеграны муапызет қылғалықы дек, дөлет мұхабітіні екін арлықтыны ес қылдық. Китап материалларды қатырлынышча, Құмыл Коны шәхірі Чин сұлалысы Юңжаңның 5-ші ілі 1727-ші ілі құрылышқы башылған болып, дәсләпті әрбилер ашлықы сақлайдыған жай болғашқа ашлық шәхірдісі деп аталған. Чин сұлалысы Гуаншуйның 6-ші ілі 1880-ші ілі Зозон таң баргахіні Сужаудың құмылғы еткеген әмді ашлық егіш идарысы тәсіз қылып, боз ер өзләштірішіне зор күшпілі елғы қойып, епек елдегі бұл мұхим базарда чонқыр тарихи ызналарыны қалдырған. Бүгін күнде сақынып қалған үш Коны ашлық амбір ішіде бірінші номер Чин сұлалысының Гуаншу елдерді селінған топа яғаш құрылмылық лым білән көтірілген имарет болып, амбар сығыме 1 200 000 жыңғы етіді. Икінші, үшінші номер айырмалда 1952 жылы вә 1954 жылы құрылған болып, оқшымыған тарихи мәзгілдердегі амбарды сақлаш өзгерішігі куәк болған. Бұл қымметлік тарихи мәдениет мұрасыны яқшы қоғдаш үшін Құмыл шәхірі 2024 жылы Коны шәхірінің жалландырып пайдылыныш қызметіні алғы сүріп, Коны қияпыты бойынша ремонт қылыш, әң аз арлышыш принципі бойынша Коны шәхірі сепілі вә Коны ашлық амбарларыны омымызлік ремонт қылып қоғдыды, әмді әқсіз ечіп әтті. Bu yıl 4-nji ayda Qumul Koni şäher açlyk ambarı ve Sepol tarihi medeniyet bağçısı körgezme zalının derecesi pütülay yeñilip, körgezme orny berpa kılındı. Qumul şehri Zozun Tang Medeniyet Tadqiqat Ögüniş Sarayının muavin başlığı Wang Haopeng mundaq dedi. Şehir yeñilash bilen birleştiripli kalmay, bu yerni yana Zozun Tang'nın vatanperverlik ruhini äwj aldırdıgan jayğa, her millet ammının Şinjan tarihini tüşünişideki intayin jallıq köznäkke aylandırdık.
0: Emdi güzel Jongo Sepri sähipimiz boyunca anlatış berimiz. Stansımız xäbri. Eşme rayonu kakaslık, bostallıkka aylanıp yeşil cevap kayğızı tapşırdı. 5-nji ayning oxiri Avat nahiyasining Eşme rayonida ot çöp boluq ösüp, dal daraxtlar büyük baraqsan holatga kirip, tolup taşqan hayatı küçini namayan kıldı. Bu rayonda 2021-nji yili ekologiyani asliga keltirish hamda çöl işini tüzeş kurulishi başlangandan buyan şu jay su başlap temirtip sugruş sistemisi orunlaştırıp süni orman bina qilish, suliq yerni asliga keltirish, qumni dairlab orman yetiştirish qatarliq tadbirlarni qo'llanib, bu yerda tadirji holda muqim bo'lgan çöl ekologiya sistemisi barpo qilib, qumliqni bo'stonliqqa aylantirdi. Avat nahiyasidagi orman muhofizachisi Yusupjon Olim har kuni Eşme rayonidagi ekologiya ormanligiga kelib charlab qo'g'daydi. Bu ekologiya ormani 20 ming modan ortiq bo'lib, Yusupjon Olim charlab qo'g'daydigan doira 200 modan oshirdi. U muxbirga dastlab charlab qo'g'dashni boshlaganda bu yerda yepinchi o'simliklarning noyida oz, qum bo'ronining noyidi ko'p ekanligi, hozir bu yerning büyük baraqsan yeşilliqqa purkanganligi, ba'zida yana charlab qo'g'dash jarayonida bu yerga makonlashgan kichik hayvonlarni ham uchirtib qoldiganligini aytib mundoq dedi. Qarang, bu sök-söklər məndən mü egiz ösübdü. Mən bu yerə yeng kəlgəndə yavayı hayvanlarını asasən körgül bulmaydı. Bu 2 ildə köl suyunun ornumu örlədi. Yana toğraq, sök-sök qatarlıq ösümliklər tikildi. Hazır bu yerdə tülkə, aqutan, yavu toşqan mü köpüyüb qaldı. Eşme rayonu Aqsu Deryasının yelpü güçsüman çökündə iqini qoşulğan Eşme köli həm də ətrafdakı rayonlarını öz içə alıdı. İlgiri janubi qismdagi qumliqning o'ziksiz hujum qilishi sababidan ko'l rayonining ko'lmi tadirji tariyib, ekologiyalik muhiti borgan siri ojizlashgan. 2021 yilidan buyon Avat nahiyasi Oqsu shahri Unsu nahiyasining hosili suyi ham fasl xarakterlik ekologiya suyidan foydalanib, ko'l rayoni ko'limini kengaytib, qurg'oq va yerim qurg'oq rayonlarda ko'cha tikib o'rmon bino qilishga tayinib, suv kamchil bo'lish ziddiyatini hal qilib, sun'iy ko'cha tikish, urug' selish, to'liqlab sug'urish qatorliq ilmiy usullar orqali cho'llikdagi qurg'oq yepinchi o'simliklarning asliga kelishini ilgari surib, suv, o'rmon, etiz, ko'l, o'tloq, qumni sistemliq tuzashni ishqa oshirib, nisbiy muqim bo'lgan cho'l ekologiya sistemasini tadirji barpo qildi. Hozirga qadar Eşme rayonining ekologiyasini asliga keltirish tuzash natijasi ko'rinarlik bo'lib, bo'stonlikni asliga keltirish, qumni dairlab o'rmon yetishtirish, sun'iy o'tchib terib o'rmon bino qilish, suliq yerni asliga keltirish, yo'riqlik volt orqali qum tizginlash qatorliq ko'p xil tuzash bo'laklarini o'z ichiga olgan jami 788500 mo yerning ekologiyasi asliga keltirildi. Bostonliqning ekologiya asosi har taraflama puxtalandi. Avat nahiyalik o'rmonchilik va o'tloq idorasi partiya guruhining a'zosi, idoraning muavin boshlig'i Lo Tao tunishtirib mundoq dedi. Yaqin yillardan buyon Eşme rayonining ekologiya sifati sijil o'sib, o'rmon bilan qoplanish nisbati 4.5% dan 45% ga o'sib, 20 xildan ortiq yovi o'simlik yig'indan ko'paydi. Suluq yer ekologiya sistemisi barğan siri muqimlaşdi. Yavayı hayvanlarının türi, sani, körnerlik köpeyip, jallıqlarının köpxillikini qoğdaş neticeleri sicil namayan boldi.
1: Stansımız xaviri. 2026 yılı qalıptaşlıq longisi Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı qızğın ötküzülməkte. Jaylardaki mədəniyet sayahat bazarlarımı müsabıqının törtkisi de tədirci jallandı.
0: Bayınğulu Noblastin yakında Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının Şujayda ötküzülgən tuncu meydan müsabıqısını kütüb aldı. Korla Neşbüt şəhri məzlik tağımlar koçisi müsabıqa qızğınlıqıdan paydalanıp, məxsus xəliqqə nəb yetküzüş pahaliyyidini yol qoydu. Körürmeller bu meydan musabıqının bilet kötkige azazen mezilik tağımlar koçısı da 9 yuan 9 moluk istimal etibarıdan bəhir

0: ләнди. Бу яна зор түркімдікі топ мәстанылырны мәзілік таамлар кочысығы келіп, Шужайның өзгіче мәзілік таамларны тетішгі жәліп қылды. Сычуэндін кәлген саяатчы Шион Чжи Мин аяжаланған халда мұсабықның қалтыс болғалықы, мәзілік таамларының кішіні хайран қалдырыдығалықы, Шинжандікі саяат сәпірінің интайын әхмиерлік болғалықыны ейтіп мұндақтыры. Шинжанның даңлы қорымыларға еғіздәйдім, полу едім. Бұл қиттім мұсабықы көріш білен білі, яқшы емектіклеріне тетідім. Шиху шәхри мұсабықы көрдіған саяатчылар иқіміні мәдәниет саяхат істималыға айландырыш yolыны дәл жайда раваллайштырды. Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсының белет көтікі бар барлық топ мәзданылары саяхатчылар, шәхір районы ішіріке барлық о дәрежелік саяхат мәнзірі районларының кіріш белетті бағазыда 50%. Әмкарлашқан зәнжірсіман мехман сарайларының ятақ бағазыда 30% етібар беріштек мәқсус етібарлық сиясеттін бәрләнді. Шужайдагы мехман сарайларда қоныш ниспіні мәнзірі районадагы саяхатчылар мақтары бірдәк ашты. Үрімчілік топ мәстанысы Жау Гошин Шихо шәхрідә қалтыс мұсабықыларыны көріплі қалмай Шужайның гүзәл мәнзірсідің хозырланды. Ол мұндақтыры. Тұнжы қиттім нәқ майданда мұсабықы көріп, әқиқатан бәк аяжалландым. Шихоның мәнзірсімі интайын гүзәлкен. Шихо шәһәрлек мәдәният тәнтәрбия, радио, телевизия ва саяхат идарасы саяхат тараққият мулазимат мәркезінің мудири Джан Тинджи Шужайның тәнтәрбия мұсабықылары арқылық кішілеріні жәліп қылып, мәдәният саяхат мұлазымыта арқылық кішілер қалбіні майыл қылып, өзгече кәсіплер арқылық өнімні өздіріп, мәдәният тәнтәрбия саяхатның юғырма істимал мәнзірсіні өнімлік бейіт қалықыны тоныштырып мұндақтыры. Мұсабықа иқым мұқтарыны мәдәният саяхат істималының ешіш мұқтарыға айландырып, шейхоның жәліп қылыш күчіні ашырыш үшін мәдәният саяхатчілікті етібар беріш, езі игілік мәсулатларыны көргезмі қылып сеттіш қатарлық бір қатар тәдбірлеріні ел қойдық. Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсы өткізіліватқан мәзгелді Ақсу вилайтыдағы Нұрғын мәнзірі районы мұсабықы қатнашқычылар, мұсабықа хызметчілері әм мұсабықы көрдіған саяатчыларға әқсіз ежіп етілді. Әрқайсы чоң мәдәният саяхат мәнзірі нұқтылары көңіл ечіш түрлерді олайда етібар беріш, мәдәният ижадият мәсулатларының бағасыны түшіріш қатарлық көп хыл етібар берішіні мас қадамда yolға қойды. Кәлпі нахиялік мәдәният саяатчілік ғұрухының баш директори Доу Тиялуң мұндақтыры. Бұны пұрсәт беліп, Кәлпі нахиясының мәдәният саяат базарыны өзіксіз яқшылап, мәнзірі районларының саяат мұлазымет кәсіп алтыны бейеттіміз. Мәмлекетнің әрқайсы жайлардығы саяатчыларының Шинжан Ақсу Кәлпі нахиясыға келіп, гүзәл мәнзірлердің хозырланып, мәзілік таамларыны тетішіне қарша алымыз.
1: Әмді қысқа хабарлар алдымыз. Алтыным райлық давалыныш капалты идарысы, адам күші байлықы вә іждімайы капалат назарыты еқынды бірлікті ұқтырыштар қытып, 2026 жылдың 2028 жылығыча 15,000 адам қитім ұзақ мұддәтлік пәрвішчі тәрбиелешіні қана тейдіріп, ұзақ мұддәтлік пәрвішчі ұқтысасықлар қойшуыны құрылышыны, яңымы алғы сүрішіні отырығы қойды.
0: Еқында Тайкешкин портының бұ еліқ импорт қылған көкіс көмір мақтары 1 миллион тоннадын ашты. Бұ ерліктің ташқи сода ұқтысадының сүпетіні өстіріп үнімні ашырыжы, кәсіп зәнжірі, тәмілік зәнжірінің мұқым айланышыны пұқта терек білен тәмілігі.
1: Үрім шәхірі 4-ші нөвәтлік мәмлекет бойынша шәхір тұрмыш әхлетлеріні түрігі айрыш тәшвиқат әбділігі 5-ші айының 26-ші күні башланды. Палиет бір әпті давамлышыды. Еғі біліп, еңі айяти күшені қозғаш, түрігі айрыш еңі модысы баш демі қылынып, әхлетлеріні түрігі айрышыны омымлаштырыш тәшвиқат палиеті көп қыл шәкілді қанат едірілді.
2: Үрметлік радио аңылғычыла, юқырда Шинжан радио телевизия станцысының әтігелі қабарлар программысы бойы чаңылтыш
3: бәдіқ.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының yolдырыңызда біз әмірі программыз.
5: Yolдырыңызда біз әмірі.
3: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülükünün uzun umuyan kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alaydı talep kıldı.

0: Өйіңіздің Ақмарвайт ұлыр үзілмейді екен,
1: ә? Шындақ болмай, оны үйіп егіл болмайды одаға. Ақмарвайт ұлырының пакызлығыны демейлі қояй, ұлғар техника мәсулиетшілық білен шылап шықырылған.
0: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмарвайт ұлыр едісек болды екен,
1: ә? Әлбәт, шында, қанчы мақтыса мақтығым келігі.

0: Әтігерлік сапырыңладығы яқшы әмірайыңла, қатнаш ұшуыры мұлазымет мұн бері, жошқын кәйпият, яқшы рои халат білен бір күлік ішіне башлышыңладығы әң яқшы талышыңла, 174 қатнаш сәнет радиосының Әтігерлік yollarыңызды біз әмірі программысына алысынланы қаршалымыз. Ең күніңла құш тәбәсім үлкеді баштан соң, барлық ұшларыңла ұзаңла ойлығандымы яқшы болсын. Теніңла саламет болсын, ұшларыңла оңыштық болсын. Мән риясетчі Ошырджан Қызыр. Қадырлық радио аңлығышла, yollarыңызды біз әмірі программымыз баштан де азырдың башлап, программамызғына айт қызғалықтан қатан сана болды. Біздің вейсіңіз алуынымыз XG1074FM. Программымыздың башынан шырлан таңлам, нұрға аңлығышларымыз шырлан yollапсыла. Халды білен көпіне көп рахмет. Сайулы 5-ші көріктін чөп, мұшы қоны қуалыңын алдық кәйіке, yolla qo'shilishda ravon kandiga uchurni uchar to'r taksi Niyoz apani ma'vatibdi rahmat. Javlanning ovozi uchur vaq javlan. Yaxshi yaxshi o'zingizcha.
1: Qarshalimiz va Tayvan janob shimoliy yo'llar qo'shilishda ravon
0: ka. Bo'ldi ma'qul rahmat.

0: Аңлаватқаныңла 174 қатынас санат радиосының әтігерлік yollarыңызды біз әмір программасы. Программамызды Ахмар Уайт ұн зауытының қолап келіватқан стымалшылағы миннаттарлық білдіріш бә стымалшыларының сағламлық үшін дауымлық тұршыватқан Ахмар Уайт зауыты алайды талап қылған. Программамыз ені автомобил клубы палетіміз қатнашқан намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызды тежайдыған Молли Гирін Абдулырова. Шинжаңдыки эң исил тәмне издеш жүрүштүк палетимиз катышкана болса, сәртем кроарен калыгычы гүрханси, Аксуды корне Сайфу гаңчанда.
1: 174 катнаш санат радиосы.
0: Андын мау Михригүл ханым сиздин учурунуз тапшырып алдык, болду рахмат.

0: Ол бұл ғойа, сіздің бұшырыңызда пүр алдық, рахмет, ә? Анды ені қарсақ, шарқи айланма қошылын іште еллар аван кен, ені мау, чаңчын еллар қошылын іште еллар аван кен, айырдырым ғыманға ел, қошылын іште еллар аван дейді, ә? Әне, алымжан азыр дейді, сәвзада алауатқан алымжан. О, аялла чо, гірім қылыш біле алдыраш кен, сәвзіні әрлі адалауаты да деп. Башқұрмам сілі ұлғаны. Ма сәвзіні адалапы бұланды кен гірім қылыңла, ая көмсі, ә, ма сәвзіні кім адалайды деп, бұна еніп. Ары, бұна демем сіз әй. Қоқып лүйгеген, раван такси өпшіріңіз. Ер
1: кіттіп,
0: ел Яндын мау ха Хадиче ханым мушур ялапты. Лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай. Асқаларды одан тізіп сез. Ой пейз екен ғо. Ой ойлыңыз бек жирайлық екен ғо. Ой гүлістанлық екен ғо. Бағычы дек яс өйтіпсіз жума ойлыңыз не. Әмма ішлеп қалысыз бір яз ішлейсіз бұ ойлыңызға.
1: Өзірді менің үсімі Абу Тортакси деп өзгертіп айтыңыз өпті.
0: Абу Тортакси деп ма мақұл. Аны ғарби Дондалиян көчілдірі қош линияда азыр раван кәе деге өпшіріні әмкар келемі үштікілі әуәтіп то. Болды рахмәт. Ене қарсақ, яқсымшылар, ясәтшілі. Турпанғы маңға елді боран бағым кен. Бора ек кен. Ел әхвал яқшы кен. Турпанда бүгін әмді юқыр температура 36-50 градус десем. Рәні ай, мән аше тұрпанда азер, бұ, яның температурс 38 деп айса дейді. Да борам ехкен, авар айым яқшы кен жұмы, қатыр жамансыңыз болуды. Ел әхвалы яқшы.

0: Мен қантул қылаватым деп, нөрімей ішкіп тұрпсыз ғой сіз. Нөрімей сіз қантул қылам деке? Яқ, мау, фанбен мен істі қантул қылам деке? Қадақ кеп болды бұл, ха? Сіз абдан тұлықлай декенсіз деймі қалғаныңыздың жұма? Бір фанбен мен сыман қалла деңе сіздің қалдырыңыз бір қыл. Фанбен мен сыман лішіп кеткен қалла. Бұлтты әсілі мә. Шумышта юрейді екенсіз де бір қыл. Билеріңіз тоғыр емес қосыздың бұда қарса. Әне қарап әкін ә? Әне қарсақ, яқшым сіз, менінке, офшорым опақатлық армыныңыз деп еліпсіз. Азыр мұндақ көзіміз нетіп, мұндақ қарсақ. Баш құшор ек қой, ең құшор. Шо, мұбарек болсын деп сіз бірге болсын. Баш құшор екен. Әне қарсақ. Юпырға ма, терім базырда аңлаватымыз жима, ава райы бошырақ, ямур түште, шықылып. Ава бұлытлық, ямур еғуаты да, деп, қаушон дейіп шүр еліпті болды, рахмет. Анды ені қарсақ, екенде елі шөре, ма, еңбенілі айырпылан станси, йоқыр сүреттік ел еғізден, качон ачалғычы болға ел қошленеді, елі раван кен, крала нормал, кечеді екенде ямур жалық яғды жима, шықылып, әндіғо топ яғмас, ямур хіл обдан жалық, белән еғіпті екенде, яғмас, яғмас. Топын ішін ауылан бір баса. Анды ені қарсақ, шыққынды айланма қошылын үшті еліп раван кәдігі ауыстыркені. Болды рахмет.
1: Дода, пәсін соғылық шайдың азырақ шай жу?
2: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шыққыне.
1: Дода, дода, әмді істен бұламды.
2: Вай тек соғақ.
1: Әй, дады сен, оны чайнек қойып қайын тіп ісімі, еніл соғылық шай о.
2: Таллап ішідіңіз, еніла пәсіл соғылық шай.
0: Yan yollar koşuyor işte yollar avan diye avuçlarını Abdullah efendime vertipti. Abdullah rahmet. Yerken de Seyda duydun mu şu 4. yesliğine aldık hep boğuça yollar şunlar avan ki diye avuçlarını. Badam taksi yerken de vertipti. Buldu. Ondan bayam ki nakşını kuyup egen boğsanla. Dep kayısı nakşını digen boğuydunuz. He, olık. Қарымас мен чырайынға деген нақшыны ма? Мен дедім ғой, бұл нақшыны алсақ ма? Кіші вақытларын әсіне қалды ке әдем деп.

Оңлап атқан ала 174 қатынас санат радиосының Әтігәлік yollarımızды біз әмірі программысы. Төнді аварай тоғырлық бір ұшыр башын еткізіміз. 5-жаның 28-ші күні кечеден 29-ші күні күндіз кече Елі Дәрия Вадысы вә Бортала обласының тағылық райлары, Тарбағатай вылайты, Алтай вылайты, Шихан шәрінің жанобыдеке тағылық райлы, Үрім шәрінің жанобыдеке тағылық райлы, Санжы обласының тағылық райлары, Жанобы Шинжанның ғарбедеке тағылық райлы, Ақсу вылайтының тағылық райлары, Хота вылайтының тағылық райлары, Байынғылын обласының тағылық райлары, Құмыл шәрінің шималдеке тағылық райлы, қатарлық шәрінің қысмар райларда азырақ ямғыр. Деңіз жүзден отыра йоқры егіздіктіке тағылық райлада ямғыр арлаш қар яке қар яғыр екен. Бұның ішінде Елі Дәрия Вадысыдеке тағылық райлы, Алтай вылайтының шималдеке тағылық райлы, Санжы обласының тағылық райлары, Үрімчі шәрінің жанобыдеке тағылық райлы, Жанобы Шинжанның ғарбедеке тағылық райлы, Хота вылайтының жанобыдеке тағылық райлы қатарлық жайларының қысмар райларда отырхал яке қаттық ямғыр вә яке қар. Қысмен жайларда қар ямғыр яке қар яғыр екен. Шимали Шинжанның көп қысым жайлары, Жанобы Шинжанның ғарби, Шарқи Шинжанда 5 бал әтрабыда ғарби шимал шамалы, шамал иғызларда 9-10 бал боран, Жанобы Шинжан оймалықының отыра ва шарқыда 5 бал әтрабыда қипа шарқ шамалы, 7-8 бал өткінші боран шықып, қысмен жайларда чаң тұзалық қаварайы, құм боралық қаварайы көрілдікен. Шинжанның башқы жайларда хава очоқ бәзді бұлытлық болып, шамал күче анчы зор болмайды екен. Ондақта ені бір құшырғы бір дегатық бақайлы, 5-жаның 26-ші күні кече Шинжанның бұйыл іші де сұртқы еткізген ток мұқтары жәме 60 миллиард 140 миллион киловатт саат кейтіп, 60 миллиард киловатт саат ток еткізіш өткіліні бүйіс бөтті. Бұның іші де ең энергиядың пайдылынып, ток чықырылып, сұртқы еткізілген ток мұқтары 32.2%-тін артықын егіліп, мәмлекет бойынша энергия білен тәмірлешке қапалаты қылыш білен, ешіл, төвен карболлық тип өзгәртішке Шинжан қуытыны қошты.

0: Ондақта ен бір ұшырды мұ аңлаушылаға еткізіміз. Дөләт елі 30-ынжы линиясы Лия-Юнган қорғас Йоқұр-Сорайық таш жолыны өзгертіп кеңайтыш құрылышының Шин-Шин-Шадын тұйық күші болған бөлікі де 6-ынжы айының ақырда қатнаш башлаш мөлчерленді. Яқында дөләт елі 30-ынжы линиясы Лия-Юнган қорғас Йоқұр-Сорайық таш жолыны өзгертіп кеңайтыш құрылыштың хұш хабар тарқалды. Құмылдың тұйық күші болған бөлектіке бірінші тоқтан бөлікі асасы линиясынан асфалт ятқызылған ел үзі оңыштық тұташтырылып, Құмыл тәуәсідікі тұнжы асасы линия ел үзі құрылымы құрылышы тамамланған бөлек боп қалды. Дөләт елі 30-ынжы линиясы Лия-Юнган қорғас Йоқұр Сорайық таш жолыны өзгертіп кеңайтыш құрылышынан Шин-Шин-Шадын тұйық күші болған бөлікінің ұмуми ұзылығы 537,125 километр болып, әсілдікі қош yönelişlik 4 автомобиль yolu қош yönelişlik 8 автомобиль yolu кеңайтылып, саатлік сөрәт 120 километрге жеткізілді. Yol ұлы 28 метрден 42 метрге кеңайтылды. Нөвәтте құрылыш қылғычыла бүтін күчі білен күчеп құрылыш қылып, 6-ынжы айның ақырда қатнаш басшылаш үшін тұрышмақта.
1: Ұзақтын тәлмірі берді,
0: Қошында болса төменде біз аңлаушылардың бізге әбәтке офицерлерге бір қарап ақайлы. Әй, бұл қолды деген қала, ямғұр ма шұнда, ямғұр шұнда амрақ ма сілі, ә? Қолды тарапке беріп ақ ма дәмді екен, ой, 20 күн, 25 күн ямғұр яғыды деп аңылдым. Біздің мауы, жәнібі қашқар тараптады, ойды ішкі ерім саат, ямғұр яғса, қалпақын асман атымез, ямғұр, әй, ашта дәді шы қоча яғыды ке, деп, әмді, яма, машинны юғызыдыға іші ба ма, шының сорғаны ма, әуіне. Рашын әпәндім.
2: Қалам бір жәтті тойшылдан, үке, жона қайдын шықып, мен үлін Бейджан ғарби yolға үшін yıllар алан кеме, рахмат.
0: Болды, Раштинка, рахмет, дәге офицеріңізға.
2: Қори жәтті тұтылғар, ұшыжан, Шивай хан.
0: Шивай хан.
2: Қойыстан сәтті yolлар алана.
0: Мақұл болды, рахмет. Пішчанғы басақ, яны 30-40 көй артықты. Ондан болмас жерәлі. Оның ке әкіліш өлчіміне кейін ұқтырды ғой. Әқшімсілер, ясәтшілер, менің ке ұфчуырым чықмамда деп чықыды. Нұры Мангүл ханым.
3: Мұсыр мен әқшім о.
0: Яқшым о.
3: Құрбан етіңіз мұбарек болсын барлық. Құрбан Бұпты өттен ұмма ішті күтіктіз.
0: Ішілді ме? Я, жапа жайым.
3: Құрылар бағымыға ұсынан сіз.
0: Бар ме? Бағымай қоймаймын бар ме? Яқшымсылар, я сәтшілер. Ихтипақ yollар қош елін іште yollар раман кәм. Тәғи тосылған бөләкілер yоқ мұны ме? Бір шәәріні бір ақыр айылынып дегдек. Әтігенің яқы жық yollады мен кеттім, асаса yollар. Бүгін дәмеліш болған дейкен әмді. Yол раван болды. Сәл тұрып. Yine bir saatlerden ki önemli yollarda Abdülmabullah köy peşki başlamı iken. Başta oldu değil mi?

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканада көрме 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Эй, қошақ майда,
3: Әр күні тілектіңіз Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программасы болды.
4: Тіліңла, программа басынып кетті, қызықарлық ең параңланы.

0: Әй бау, Джунгу Тәклімаканны айылыш қалықыра ралли мұсабықсы дағдығылық башланды.
1: Достла, вейшінс бұмыз кеген ұшырлақ қырапа қайлы. Аблат қотан такси дейді, таксин мұс әксі дейдімдік ұнда болғанда дейді. Мияди зығылыққа еңі бәлгілмедікі юлочылар транспорты моторлық қатнаш вастылары шопырлары, яғни мұшу ташшыл юлочылар транспорты тижарат палиеті білін шығылынған моторлық қатнаш вастылары шопырларыны көрістуді. Бұ яғни тордың алдың келіштіған автомобіл шопырлары, кыра автомобілдері шопырлары, юлочылар автомобілі шопырлары қатарлықларының еңі бәлгілімедегі чарчап автомобіл әйдәш әкваліні бектеш дайырсыға мас келдіғалықыдың дейрек берді о дейді. Яғни мен кыра автомобіл шопырларым ба жұмы? Оның башқа дауымлы құшырлағы қарсақ, Жавлан, Жавланка сөзің ә?
2: Қосама лунченге көшіреміш алтын ұлақ тарасына ғылышты яман кейді құса кіпті жұман ұшқи көріктің бастатмы яман тоса кіпті.
1: Болды. Үшчар тұр таксин яз дейді Бадама юлары раван дейді. Мәметжан дейді Қашқар шарқы юлары раван дейді. Бей иванды хуи дейді яқшы мұрия сәчілі. Машинамның соғытыш пәкәт яқшы әмәз. Газ қачыласысайғы, нәтчі пұллағы қачылап берді. Әттіген ішкес көйгі қачылап чықтым қымет му, я қанда боп кәтті бо дейді. Ен давамлық құчырланы еңілісақ сәбей қаршы алмыз. Розжан.
3: Бұлан бір мен күшті қашқар ел қабырғасам, қашқар айтжаның ұзақ келдің қойш жүнішке бар ағанкен рахмет.
1: Сізге мұ, рахмет. Ен давамлық құчырлаға қарысақ, Аблетжан дейді азырмышу. Айдырым тесіреті көлі, байқуан елінің чықшы еғіздің үрімші санжы тесіреті көл қарап маңған елінішті автомобила жықке, лекен тосылып қамыды оқ дейді. Болды, рахмет. Ен давамлық елінің әхвалы қарапа қайлы досла. Азырның өзді елінің әхвалы қарсақ сай тесіреті көлі. Яни мұшу, Гуанхуй көріктің башлап досла. Сэндонби көріктің өтіп, Бенджан Улюяндың өтіп, хейлі бір екегіш тосылыпты жұмы. Мұш жолды маңмақ жоған достылап ұсы мау Арухан талап мен ұшыңлан өміт қылмыз. Оныңды башқа қарса Хонгуаншан елі яқ. Ма сай тесіретлік елі. Мұш жол Хонан доңлу Хонан лу лижо жоқ кәгі че? Тосылыш бакен. Оныңды башқа қарсақ ене мұш жол сай тесіретлік елі. Жиңшин қаусу чықшы еғіздің жиңшин қаусу қарап маңған үлінішді мұ? Аптымобылла біраз көпкен. Оның кел лонжен көтіс тарапты мұ? Аптымобылла біраз көпкен. Ә, досыла, ә? Дауымлық вейшін сұпымыз кеген ұшырла қарап бақса қазірдің өзі де. Шыр әлі, өзінгейін ұнсыды бір қой қечіп кетіп барды о, дейді. Сәр бұл дейді, 5-ші башланғышының алды қош үлінішді раван дейді, ә? Абдікерем кәм дейді азыр шымалі үнчен елдері раванкен яшар жаған дейді. Болды, әлі қош үнішті раван дейді. Ең дауымлы құчырлағы қарысы. Болды, әлі қош үнішті раван дейді. Ең дауымлы құчырлағы қарысы қазыр мүші Хонсан елдіді мұ? Ұзырақ машылла көпкен. Бейджин жұңылуды мазырақ машылла көпкен, Хонжудың деді мазырақ азырақ көпкен, жүріш астыкен, лекен тосылып қылеш әквалі өкен, достыла. Достыла, азырақ илан алайды, илан деген қайтып келіміз.
4: Дода, пөсін соғылық жәйдің азырақ жәйджу?
5: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
4: Дода, дода, әмдістен бұламды.
5: Вай тек соғақ.
4: Әй дадысы, оны чайнаке қойып қайынтып ісімі, еңілі соғықтық чай о.
5: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
4: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
5: Тияни AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптенген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижіра қылыды, параңлыш еш, ішпейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
4: Бұлыт сұпсы қоланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қоланылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні ючықсыз алмаштырып ішіләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап екін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
5: Тияни AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптенген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижіра қылыды, параңлыш еш, ішпейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
4: Бұлыт сұпсы қоланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қоланылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні ючықсыз

Дұрыста, әмді үрімчі шәрінің кәлгісі 72 сатлық аварайды мәлімат беру үтілі. Үрімчі дә, бүгін күндіздің кечігіче, ава ұчық болды кен, ә?

Әмді кәлгісі үш күнді азырақ шамал ба екен, достлар. Шыныңға диқат қылайлы. Оның кен хава му азырақ ысық болады екен. Шыныңға аптаптың сақылыныш, мәселен, аптаптың сақылындыған майла ба, шыланы сүркеп, оның кен аптаптың сақылыныш шәпкелері, аптаптың сақылыныш киімлеріні киіп, аштақ сақылайлы жұмы. Цывайшен гоуминг боп кетілген, достлар, ба, шыныңға. Яхшы тәдбір ішлейлі, ә?

Қадірлік аңлаушылар, сапырыңызды біз сырдаш программамыз ақырлашты. Программамыздың яқтырып аңлауыңларға көптен көп рахмет. Сапырыңызды біз сырдаш программасы Шинжан радио телевизия станциясы.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканда күлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобиль тұрмышымызның айырылмас бір қысмыға айланды.
3: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашды, қатнышымыз қолайлашды.
2: Әлбәтті, автомобиль әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
4: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрдік білімлі. Автомобиль сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияжды құшырла, менің автомобилім программысыда.
2: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаларының тоғыры таллышы.
4: Менің автомобилім.
3: Менің автомобилім.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
5: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
6: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab getiyatdı desə.
5: Qaysında tamaq itib atqanlığımı bilədigansız?
6: Bərəkət ullurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumu sındırıb atqan tursanız.
5: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət uni.
3: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şaxsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şaxsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğu Nesli Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keselikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua.

Абай бір достымыз мұшу вейлайның еті бәшіні сорған. Мейадамды еңі бір автомобіл ба, мұшу вейлайныңке C9 автомобілі. Вейлай автомобілчілікінің байрақтар чоң тіптіке саптоклық SUV нұсқысы ES9 автомобілі 5-ші айның 27-ші күні рәсмі базарғы селінді, әмді мас қадамда хирейдарларғы тапшырылды. Бұ автомобілінің 6 ва 7 кішілік нұсқысы бар. Яни, Дипиншен алайды нұсқысы мәқсіз талашқа болуды. Орны айшаметлік SUV қылып бекітілген болып, Лишан Мега, Бениз, EQS SUV қатарлық автомобиллар білен рекабетліше алайды. Бұ автомобилдің ұзылығы 5 метр, 36,5 сантиметр, кәңілікі 2 метр, 2,9 сантиметр, егізлікі 1 метр, 87 сантиметр, оқарлықы 3 метр, 25 сантиметр келді. Шики безекке юқыры дәрежелік юмшақ хорым материал шылтылген. 48 сонлық Skylines, яны мүші Тенжишен, Вейлай автомобильчілігінің тұта шекілдікі чоң өлчемлік экраны. 15,6 сонлық K3, яқ, 3 кейлық AMOLED мәркізі контрол экраны. Арқыретке қош 16 сонлық әшеметлік экран. 8 сонлық арқырет мәркізі контрол экраны. 130 сонлық AR HUD тәсвір түшіріш экраны сапленген. Пән техник тойғысы толық. Әмді бұл машының әрекетлендіруш күш жәетті вә сіжіл юрішім сапсы жәетті ES9 автомобілға вейлайның

ең еңі электр моторы. Батария, токлық контрол қыш системісі, өлчәмлік қош электр мотор, төт чақ сөрек системісі сәпленген. Саатлік сөреті 100 км қырыш үшін 3.8 секунд уақыт кетуді. Әң чоң сығымы 150 кВт саатлық батария сәпленген. CLTC 6-да сап токтіке сіжіл үріш мұсапсы 700 км-дан ашыды. Вейлайның NOP қошылған 3.0 ақыл әйде системісі. Әмді үрішке өлчемлік лазер нұрлық радар сәпленген. Шәр ішіде ел башлаш, автоматик тоқтыш қатарлық ақыл әйде шықтыдарымның қолайды. Әміне Тұрсынжан Ұстанбакен. Ма машина бағалайды қалла, тезден вақытын чың тұтып еліңілі. Тұрсынжан Ұстан машинаңыла бұсы бағалап берді жұмы. Екен оғылы дейді, яқшы мұ риясетчі өркешчан, әме Яшаржан. Екендің елушчірі, Төнжелу сәйе дәрсін алдының көн халық бақсының алдығы чіп олған елі қош линияда раван, лекен тұслыш жоқ дейді. Қош линияда машинла көпкерлікі тұслыш жоқ ке. Сырлық көлінге биядиінің 9 минутты төкті ұшыдыған машинсы дегеніңіз тұқтаңа әмі бір қарайы, қайсы машинда батысыз. Мен бір қарапа қаймышның қаға.

Мияда бір досымыз Яшаржан, Чаңчыңнеңке Пау деген машинасыға бір қарап екіңе. Отыр тіптікі пика машинте, бәк қызықтым деп есіпсіз болды. Чаңчыңнеңке мүші Пау деген машинасы қараң. Зауыт тараптікі етекчі басы мүші 99,859,859 кеткен. Итибар қылынып болған екі бағасы болса, 79,800-ден 259,800 кеткен. 25,000 деймін ғой. 250,000 кеткен. Мау юқор сәплемлікінің итибары жоқ екен, лекин төмен сәплемлікінің 20,000 кой итибары бар екен, ә.

0: Келә деймен ғой, мәктің әмірджан иліқе, өлінің ке мені деген машылары бағу. Асыз деген бағада. Мен қырай, ә? Өлін автомобилчылықының ке, аштақ мені сыба, Хонгуан мені деп. Мен азыр қырай. Отыз маңдан сәл юқыр чықы деген екен. 34800-ден 51800 кішкен, ә, ма, өлің Хонгуан мені еве деген, ә? Тұрсын жан ұстам авазық жүрі елап, да?
1: 25 маңда, 30 маңда қандамасын келді. Шәйе келді, Сәнденен лағынан келді, Киевш келді, Карылла келді, әшкінің 15-17 бағарлық мәселен ке, 30 мін пәтрәбір келді.
0: Мәне, дәппәді мәктін әміржан, шөйін келді, Каролла келді, Ки үч келді, дәп-дәппәді мәне. Білу алдыңыз ма?

Маа тұлпар, сізнікінімі елді бейті әтұрсын жаңыстамға, ә? Сіздің машинаңыз 2020-нің кейде асан ақсыздоңдан 40 мыңыны басқан азыр қанчы бұл әң ұлғартып бейді бізіп сіз. Болды. Сәрі бұл-бұлы дейді ел үшірі Шинхуа жәнібі елі қош линияда раван кен дейді. Болды әді. Мау Тұрсынжан деген достымыз, азыр Яшаржан Ягырның итибары ба дейді, бір қарап ақсыңыз ұп деген, Ягыр алыдыған бір ойым ба дейді. Бінтен Ягыр, азырқы зауыт тараптыке итекчі басы болса, 179.800-ден 238.800-ге. Итибар қылынып болған екі бағасы болса, 128.800-ден 118.000-ге болады екен, 119.000-ге болады екен жұма. Бұның әмді 1-ді 5-те шықты әсап токлық, әсап майлық. Мәкітін Әмәржан дейді, Тұрсынжан ұстамның еңіғі бармай елей жұма дейді, ә, Тұрсынжан ұстам елей еңіңіз бар деген қерейді атын бірсі жұма. Яшаржан CRV қарап екіңе бәр дейді, ә, болды, CRV, бінтен CRV, зауы тараптыке итекчі бас болса, 185.000-ден 249.000-ға чеке, ә, тазы еніқ әмәске. Оның екен, итібар қылынып болған екі бас болса, 130...

Энэ доомлог учурлаага гарсаах Xiaomi-ниньки кайс тпэндэйсэс Xiaomi-нын кайс тпэни. Ас Xiaomi сучи карап икнгаа дейд. Xiaomi сучи-ниньки итбар юк экен. 219,000 300,000 чикен жумо. 200,000 аршван до саншван атрап экен. Xiaomi Suchi 2026-жылдын кемде окшмайды буну мыскычу. 2000 немишке десеңлар буну кемде мабу данденжи шоңденжи деп шикиге айрыйды. Эмне данденжилигинин ке болса 320 ат күчү ба. Шоңденжилигинин болса 690 ат күчү ба. Эм буму шу 2026-жылдын ке акчак сөйрөйдүган нұсқысы, оның екен 2026 жылының ақ жақсы орайдыған Pro нұсқысы, 2026 жылы 4 жақсы орайдыған Max нұсқысы деп айрым-айрым алды бағасы оқшыма еткен жұма.

Достан, әмді үрімчінің келгісі 72 сат қабарайы қырапы қайлы, үрімчіде бүгін күндіздің кечігіте аба ұчық болып, кейін бұлытық болып кен температура 19-тің 31 селсия ғырас құшы болады кен. Әт күндіздің кечігіте аба бұлытық болып, кейін етеледі кен температура 17-тің 27 селсия ғырас құшы болады кен. Мұшы айның 30-ші күні күндіздің кечігіте аба ұчық болды кен температура 18-тің 29 селсия ғырас әтрапыда болды кен. Шәр сұртыдық райылада 7-8 балы боран шықыды кен.

Амны азыркы юлланы айхвалы карыса қайдырым тез сүрәтік юлы. Өрімші санжи тез сүрәтік юлыдын Мұтсайчан көтірмі көрік кәгіте аптымы бұла біраз көпкен үріші астыкен. Шымғой юлы, яны Дұңчан юлыдын мүнчен шилу қарап маған юлышта аптымы бұла біраз көпкен. Оныңды башқа сай тез сүрәтік юлы, яны джиншин гаусу, чықши ғыздын джиншин гаусу қарап маған юлышта аптымы бұла біраз көпкен. Оныңды башқа айдырым тез сүрәтік юлыдын ке, вайхан юл чықши ғыздын үрімчі санжи тез сүрәтік таш юлы қарап маған юлышты му аптымы бұла біраз көпкен. Оныңды башқа Колома и сизе қошымчы юлы, яны бұш чарбақ көтсіздін шибе юлы қарап маған юлышты му аптымы бұла біраз көпкен. Оның да башқа Лушан көтісі, яғни Вайхуан

0: 베이징 왁티 사엣 오늘치.
1: 으름치 시아리 수스트 박스는 예니디키 젤리 루칸도다 규르메 50 квадрат метрдан 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындык ойлаба. Ситып алсаңызлар күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Джели мәблиг силиш тараҡия чекти ширкетинин яңы уйны алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-002-824.
2: Йыллар алды биз һәм бара.
3: Бара, башланды.
4: Әмді аңлайдығыныңла Қатнаш Сәнәт Радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
5: Бұл программыны баштың ақыры істемалшыланың сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рахмет етіліған Ақмәрвайыт ұн зауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмәрвайыт ұлыр үзілмейді кәне?
6: Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмәрвайыт ұлырының пакыздығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білән ішләп шықырылған.
5: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмәрвайыт ұлыры едісек болды кәнде?
6: Әлбәт шында, қанчы мақтыса мақтығым келеді.
5: Бұл программыны Фокус сылықлашмайларының баш вакалетшісі Өрімчі дөңкөрік Фокус сылықлашмайлары мұлазымет орны алайды тәләп қылған.
7: Ака автомобилімді асырттай деген?
5: Фокус сылықлашмайлары мұлазымет орнығы бары, бағасы муапық мұлазымет әтраплық Фокус сылықлашмайлары халық соғырсы қатнаштырылған.
7: Ашындық яқшы болса, азырлы барай.
5: Жайладың вакалетші ақырды.

0: Сөйінбек аңлығычылар үшінді ақылып түшілік елдіріңізді біз әмірі программымыз башылап кеттіқ, онда қоса аңлығычылар. Еналам қызғылықыңла білән, жалы қалаттам ұшу байрам кейпиаты деке, шуқыл кейпиатларыңла білән программымызғы қатнышқа әмінланы тәктіп қылымыз. Елді кеті атқан досырымыз мұхел бадап ойлаймыз, елді кеті атқан аңлығычыларымыз елі үшір бейрінла. Әнді түнігін байрамның ке бірінші күні дәмеліштеп әмді түрлік пағалетләні орылаштырып, аңчы мүші сорыларына тәйе қылып, ұрық тұққалла, дос бұрадарыла жығылышып, мұнда кәшкіше отыра қаған болсаңла, бүгін мұнда алдырмай қопы базырының өзіді өйләді ұлтағаш, өйләді мұнда іштіріңланы қығаш, я көмісі әмділәді мұнда бір, я тамақ тәрілі қығаш, я наштыныны құпылып бір радиотың шабатқан бұлышыңла мүмкін деп ойлаймыз, чүнкі дәмінішті ұзырақ ұқылашқы, ұқылып алышқы тұғыр келді, ұқылып алуды әді шу пұрсаттың байынып нұрғылла. Онда қоса, өзіңланың ке қандай шәкілді программымызды аңлап атқалығыңланы деп, үшір бері программымыз қатнышыңла. Қызықарлық көңілік параңла болса ортақлышыңла, маным үшіндақ дәмеліш байрам күлірді, яқшы кепліріңланы, қызықарлық тәбей параңырыңланы аңлайлы. Мұштан мәзмұнла білін, программымыздың ке ішкі сатық вақтыны шөнчелік бір көңілік өткізгейміз. Онда болса, есіңлады болсын, сіләнің елдіріңлады біз әмірі, сіле бізге әмірі. Ондақта аңлығычылар біздің вейшенің салонымыз Шинжан 1074 қыны вейшеніміз арқылы құчырылан еліп қатнышына башлап кесаңла болды. Құшырланы бейранла түнігін бәк ойнап, байрамлап бәк шу елі о өйге, елі бұ өйге беріп дегендік бәк чарчап кеттіңла мұя. Шу аңлығычыларымыздың азырмамды қарап бақсам, құшыр беріш қызғылық сәл түвенде қылудығы бәк чарчап сіләді, бәк ойнайтып сілә. Шықылыма бәш күлік дәмелішті мұшу саят ноқтыларығы беріп жүгіліп атқан достарымыз мұхелі бәкен көріп тұрып атымыз торлады, нә? Анадыкен ұрық тұққалан еқлаш біла өткелі бәкен мұшу бір қысым саят ноқтылары мәнзірі райуылырды мұшын жәлік адам көп, ә? Ауа мұшын жәлік яқшы болғалық үшін, маным үшіндақ яқшы бір хавалада оптан бір саятланы орылаштырып сілә. Әлбәтті мұшу саят қылып атқанланы мұ саятлары көңілік болсын. Онда осы аңлығычыларымыздың ұшырларым етіп келді. Ұшырлаға қараймыз, ауыт бала кәттіген аңлығычымыз байрамланы тәбіріклеп ұшыр еліған кәне, рахмет бірігі болсын. Әйкі, я еге қылыңа.
1: Балам тұлымы, дөзіңа да қайдарап яқсына,
0: яқсырамты. Бәлән тұдым, рахмет бірігі болсын.
1: Адаған жинкүнсі, қаушын, даған қынсанға әмімістер алан кәне.
0: Ә, мақол болды. Тала түзлей шықмапсыз де, мұнда үрімчудың босы қатылап, әйкі, яйы, ә? Бопты, бопты. Біз болсақ мұ, біз нәтчелден болсақ мұ, ма үрімчіні сақлап топтырлы, ә? Ма қарсақ, елі жұқла, елі бағда, елі тағда, елі сайрамда,

0: Өсімлікілі бақытысы тәрәпті яшап, өсімлікілі бақытысыны әтігендің кәшкіші чөйгіліп, ұшыр бердіған сәвейім о, етіп кәйген кәм ана, шу еніләм шу өсімлікілі бақытысыдың ұшыр беріпті бұ бақытының алдыды кей олар аван дәйді, ә, бұлды рәхмет. Гүлина дияңын ұғычымыз, яқшы мұ, Зөхра жаным, ішіліп кеттіңіз мұ, байрымызғы мұбарек босын, қаршар қызы Гүлнардың Сізге салам. Мен мо бір басқуш, бір түркім мехмалланы ұстып боп, яны бір түркім мехмаллағы таярлық қойып, радио аңыға жияттым. Мехмалла кәсі тамығым тәйе. Кім ба, келіңла қаршалым әдепті мұна. Немі деген чаққан қызлады бұл. Аблет Хотен такси, Хотен шәрінің мәдіниет еліры равайы, деп күчір еліпті, мақол. Абдықадыр кәкіліңа, жиық кәкіпсіз, неміш құжығып кәкімайсіз.
1: Аналаның ұшқосын.
0: Рахмет.
1: Біз Фейзіваттың тәшкәрі кетпаға таңладыңыз. Әкінген бүген сөйлділерілер жүріліп, айтын ұқсалтаны түзіқ. Қаның үшерді шыны әкінекші ұшағы. Байрам мәзгілі, Қарамбай, Фейзіваттан, Әшіктеклерді, Әрсайсы, Олады, Шарық үшін қызмет ұлатқан. Нұрғын қарындасымызды көрдік, қарындасымызды. Әмінден байрамда көрді байрам қынмай, ата-анысын, балаған құлдырды айырлы. Әрсайсы Олада, Шәуатқан, Қанит ұлатқан, Қалық үшін мұлағымет ұлатқан, мұшу қарындасымызға. Чөнки ондан рәхмәт әйтмә, һәм аңлаңын ки, хәзер бу вакыт байрамы яхшы булсын, мөбарәк булсын.
0: Булды, рәхмәт, Абдыкадыр, бер миннәтәрлек учыры. Үзеңиз әмдә мошы юл йөргәч, шу хезмәт, үз хезмәт орынларда янамыш так байрамладым, дәм алмай хезмәт кылып аткан, халык өчен мошындак җан пидалык белән эшләп аткан, үз орнында чын торып эшләп аткан мышу хизмәтчеләренки мышу хизмәт позициясыдан найты тәсирленеп мышу учурын яллыган кенсез ә булды рәхмәт без мо тәсирләндек мыштак байрамларда менә сезләм яллап сезләр хизмәт урыныгызды сез дә мама эшләп дип әм шу без дә масак радио токтакасыз сезләр зир камамсызлар шуның өчен без эшләйбез буның ичиге безне киргизгәнең лагым рәхмәт ма

0: Началнучымызга ушундай учур бат экен. Демама иштеватқан риясатчыларга рахмат деп учур жолдуган экен, рахмат. Албетте силер үчүн мен ушундай ар күнү кызмат кылыш биздин шарпыбыз. Muzaffar Ürümçi, Lopnur yuqur süratlik taşıyonun ahval kandak, mansaq bulamdu dap, mansız buludu, hiç kandak ahval yok. Andi şu bazı matunugun nimigi karsak mı, torulağı karsak mı? Şu bazı dıma soğulup gitti sebeplik, ancı mıca azraq tosulup kalıgan işler bulduken. Şunu yeni deyimiz ki, amdi bir müşta bir özara netçi maşininki soğul işi, şiki maşinin musurgul işine yetibesek, amdi şu sebepti mu? Бек узун узундун узума туруп калган айфалла юз берди ошоңа. Арылык сактап маңайлы, бир-бирибизге агышып маңмайлы, чаптышып маңмайлы, якын арылыкты маңмайлы, арылык ташлап маңайлы, э. Анан деңки матонунун ичидеме кадаймкан жол өзгөртөдган иштерди кылмайлы. Тонунун ичиде эгер ашта бир жол өзгөртүү себебинен ашта бир ишла болуп калса, аминетте тонунун ичиде ашта тутасызык ба, арылыкты бир тонулду го дейме, бир ички тонулда тутасызык жок, өзүк сызык ба. Анда оно да аштак яндысак болду деген кеп. Лекин шунундумо, яна дикат кылайлы, а яндыгыл болудган тонулларда дикат кылып яндайлы. Эгер мышта тутасызык ба тонулларда, аргиз яна карамлык кылып ичимиз пушуп кетти, алдыдыки машин астымаңды демеклик менен яна жолубузду өзгөртүп, андак маңсак, мышында бир айхваллар кеп чыкса, сүркөлүшлөр кеп чыкса, хаммабыз туруп калган кеп. Шунга жолдун кирабалык үчүн Әміміз үйіксәк дәрежеде, ұшар ғалетті, арлық сақлап, бей қатар ел үрішкі тоғыр келуді, ә? Нежат такси қотандың ел үшірі беріпті, құрлыш елдір қошылыныштыра вая айна да пүшір еллапті, рахмет. Мейлерін шың диваны алдыды машинла біраз көп, лекен тосылыш жоқ деген үшіріні бәген кені. Али Мужан дейді қандай ахвалың бүдірчаш ажа, мүбәрәк болсын байрамыңызға. Құйжанда да қошлинейді раван кен, деп үшір бәген кен, рахмет. Хотанның асас елдері раван, хәм хаварай азырча, сөкірәк керәмдәклі ұчық, деп. Онда осы азырча осы елгічім ен ұчық болуғы дек, кәшкічім ұчық оғы дек. Бүген кейпиятла яқшы, әр жақ яқшы болсын, ә, аңызда. Хадиджаның кейбір шыпенсі ба ке? Ә, мана. Ма ойлысы деке, гүлі, әмма, вай, вай, вай, немі жық тәждәк, немі жық гүл, немі ешілчілік, әжәйіп жырайлық кен, ә? Мүш гүлін яқшы көрдіған, пәрвіш қыса, шу... Құлуды гүл айнайдыға, мада адамына деген шүнчілік бір қыз мехір муаббәт келді дейді ке, деме Хадиджа ашында бір тіптін кенді. Бәқтияр балымызге қысуын.
1: Әсіхе қысылым яқшыма.
0: Ой, апсыке, ә?
1: Құрытылыма, байрамырығы мұбарек болсын, кәлі панамет болсын.
0: Болды, рахмет.
1: Бәқтір білімді аңлатыңыз. Шында қошылып, радионы әттегіні қойған сәдемін жоз. Шында шүкілісі апам шүкті. Шүкілі бі шүкіті жоғызын әдімді, бәк қошылып, аңлайды бұбалар.
0: Шүкі бұбалымыз мұшу... Құғычы ұшчыр жыла, кичік ұшчыр жыланың қатардеке, обдан яқшы ұшчыр бердіған дағыны құшырчы. Әмін айты біздің ке шөнінчілік үлгі беріліп аңлайдыған біздің ашу те фынсырымыз, те түмір пентозымыз. Шөнінчілік қошал біздің бұл ұғылымыздың, ә? Құттус ұсымдік ауын ұғычымыз байырмыңыз мұбарек болсын, Зөкірә керемді пүшір еллапты, рахмет. Лән бағышы түшендіріпті, Яқыпчан зөкіреді, «Я, онда мәз радио аңлаватыма, мән беріліп аңлаватыма, ма телефонда шыпен тасам, ауаз тоқтап кіп, нақшы чықу алды ке, машинды чықу атқан нақшы де, ашта бұқ алды ке. Адылжан іштін күште, сіз чықтыңыз ғу тұлық аңлаватымыз деп, нәді Адылжан, бай Адылжан ішілді ма, бай Яшар ішілді, сіз рас аңламапсыз жұма аңлаватыма деген кепіңіз мазыр ғумалық. Чыққан, кімнің чыққып, кімнің жүшкінің құмыған денген. Абдекерім лирик шымалы досық елдері, байын құлын елдері, сфендайшы ғарби елдерді машыны сәл көп деген ұшчырыны бәген ке, рахмет. сөбе, біз ғу аңлаа бәді қырадионы еді. Біз мұ сөзілі аватқан.

0: Аңлым саңла қанда болды? Яна айқы яйыны ұқчырына алайлы, а?
1: Дүнісімі бүген аламыр тәчәткін отты, әлі, болған
0: әлі. Шу.
1: Аттап деген маңшықы, байрамды жапатат, шартыз, жапатат
0: таңыз. Әй, яқай. Аял кішіге нұспәттен кек қылыш жапалық шәмәс жүмейіні қокенсін. Әм әрілігі нұспәттен шу әмді бұ ішкіса сөзләш деген аял кішіге нұспәттен ешқандақ әміз бұ өзіміз мұнда бошдош бұ деген бір фаши. Ашталам тұйылуды. Шыңа жапалық әміз. Шубана да жиық кек қывалымыз әміз мұ. Gautizan tarafta yollar avan deb to'r taksisi Rozijan shunda uchur baygan kana paylanib qilinglar. Yeni jo anglovchilar qaysi yo'llarga ketyapsizlar, nemishlan qig'ish anglavatsizlar, shu tapda nemish qivatsizlar, nagi mangdinglar, qayalarga sayyatga mangdinglar. Qanda chiroyli yala ichil ketibdi, qanda chiroyli yala bo'lgan, bunda finshan qilinglar. Ko'rib bizim fuqvalaylik shu banada biz g'o'mush olti shuydan chiqmay o'tirib nadi, nem ichildi, nemish bo'ladi-du. Bəzid biləmək qaldıkəmiz, məndə tağla tüzgü çıxıb, bağ arılab, tağlaq yamış vatqalla bir kəqiqəş məyənlə məndə.

0: Абдым Этжан, Зүйхірәді менің ұқчөрім чықмыды құдап, сізің ұқчөріңіз мен чықуды, Абдым Этжан, әмді чықуды, әміна аңлан. Дәп түкі, Абдым Этжан, Зүйхірәді байрамыңыз мұбарәк болсын. Үрімчіде біресің үйгі беріп, тәбіріклеп келейдісәм, еш тұққыным йоқ. Төнігін аялым арам аммай ішілігенде, өйді көшін үшінінде тәмдік юмшақ пішіріп, таяқып сақлап тұрсам, іштен түшіп келгенде, Tayarlıqlarını körüp, bək hoşu getdi. Özümüzün özümüz mihman qılıp, mübarəkləb, otadıq oyda da püçür yollab. Bopduq o. Əməliyyətəm, uşunda bir aylı kişilərinin ki, cəm buluşunun özü bayram. Bu, onun iş nəmiyyətməkdir. Adatı normal vaqtla da, əməmiz özümüzün ki, işləri bilən aldıraş bulumuz, ciddi bulumuz, bəzi də şu, Штах бір дәмеліш күлірді, байрам күлірді, шу жығылып қалдыған кеп бір еді мұқым отырып. Сіз мі дәмап, сіз мәмі дәмапты, мәмі ішкіміз дәмапты, отыр айлиям дейді мәмі да отырдыған кеп. Бәзі вақытлады, о, бұ ішіла білен боп қылып, әмді дәмеліш күлірігім, мәсен шәмбе-шәмбә дегендік дәмеліш күлірігім, нұрғын ішіла жығылып кеткен боғашқа яна. Бәзі мұқым отырып, бір-бірімізің мұшындақ тамақ әткен әмгекідің ұзырлындыған пұрсәтлі болмай қалуды жидді ішіла ватқалақ ныспәттен, ә? Алдырашылағы ныспәттен. Шуға бұмы яқшы бопты мұна, әр аял шықынла. Оптан яқшы көшіләні сеп көпті. Оның осы көш дегені әрлі пүшаса мұна. Көшіні әсілі әрлі пүшірдіған әске. Мәмінді оң есқысам. Әрлі пүшаса башқыча тәмлік болуды. Шуға әмді яқшы оптан пүшіріп, аялыңыз кәгіче жозығы еп чықып мұна. Оптан мейман қыпсыз неме деген оптан яқшы шыла бұ. Абдықат ісімдік ауының құчымыз, яқшымысыз, мен әйран қалдым, я? Бұл сіләнің ауазыңла, бұл еді еш бір тал, бі ерім тал әдем ек, мәннің байқы еш кім ек, мұшта чөл жәзірді чүкі деке өжімі, үземге құлқым қишенмәй, үземнің жүзігі нәтчіні ұрып, әйме бұл неміш өкетті, бұл расымы, яғамы дәкеттім, мұшта ішіла болды деп. Үчқұды, татуды, торлы баяды, татуды, сигнал баялады, татуды. Жегділер піште. Қайыр байланма қошлейін еді машила біраз көп, лекен алайды тосылыш жоқ, деп мейлі реншін үшчөр бәген кен. Әйкі, яйе.
1: Ха, көрдәдіңі бәк тұсақ кәдіма әді. Бұл зөзің олап, бірін қыттым тоғырға қосылы жұманы кен.
0: Қанда, қайысы кеп, не дәңі мен азыр бәк жық кек қылдым, әміз тоғырда кез қыватым ә, өземнің кепінің. Бәді қата кеп мұ ек, қата кеп мұ қымаймыз. Қайсыны дейсіз, аялан жық кек қылымыз деген кеп ма? Бұл кепні мен тән иліқлық бұл ішіләні, бақа тені бамайма Абдикерем.
1: Яло сурада хакирам енче йолдыр гарбажа хуйолдыр ванжалың сайтманга йолды машиналар сал көп.
0: Болды. Гаутезен тарапта йоллар аван дейді го тор таксиси Розжан. Асасан йоллар аван кен а. Сәви. Әммиз үйге тәклиф кылса ма бу байрамда үйге келин гөш пишадык,

Beringla, beringla. Эй, беріңла, беріңла, гүл бағылағы беріңла. Онда қоса алынғы жылырымыздың ұшыры қараймыз. Илдананың да десе Бейджин отыру елда машинла көбірәк, лекен тосылыш жоқ деген ұшырыны беріпті. Нижат такси Хотандың ел ұшыры беріпті, ғарбы Бейджин елларды машинла жық, лекен тосылыш жоқ дейді. Енді ма бұ Шачу Абдрахманжан деген аңылғычымыз. Яқшы му айқвалыңла тұрпанғы чықып дәк, құмғы көмілдіған қайсия ду, дәп қайсия бауду демейтікенде дәп бәген болсаңла, дәп құчыр еліған кен. Әнді, бір кема кептіріңізге бір түзі түш күргізуді әйе. Беріп дейлі, бір шәдің бір шәгімді, чықып дейліған пәләмпәй олмаған декен, чықып күштің бірінші қаваттың, алтыншы қаватке чықтым дейліған болмаған декен, шыңа тұрпаң беріп дейлі. Анын декен бірге азыр қомғы көмілдіған вақыт әмәз, Абдрахман жан, сәл бұрын боп қалды, азырақ сақлаң, азыр тек онда қомла, ондайлық көмілгедек дәрежеді ісімеді. Тұрпаның ке температурасығы аварайығы бір қарапа қайлы, бүгінке аварайы қандақ ке. Тұрпан бүгін 20 ава ұчық ке, 26-дың 39 селісе градус қычыке. Лекен азыр құмғычудыға вақыт әмәз, 13 алауында ұсық әмәз, тазы па-па бір ұсықла болуды шу жағылады ажымы. Әндайлық немеш қыбында деп әскертіміз дегенде, бұл құмғычудының мұ вақыты ба. Ма бұл азыр құмғылық суғық вақытыды жүші асыңыз, сіз пайды құлды деп ойлап, құмдасыдым деген бұл әксетті ғызиян қып

Сөймекан оқучылар, аңлаватқыныңла 107.4 қатна сәнәт радиосыдан аңлытылыватқан Сөйхра Керем риясәтчелігідеке чүшлік йолларыңызды бізамыра программысы. Ахмар Вайетнің 10 яғы гүріш ачық солыры өй-өйләді болсын тамақланы етіңла шүнчелік оқшайды. Программымызны стималчыларының сағламлық үшін да ені дамлық тұрышчалық көстіватқан Ахмар Вайет 10 зауды алайды тәләп қыған. Машиналарға Абдул қойдыған вақыт кеп қалған болса, Фуку Абдулларын қойғайсылар деп түшлік программымыздың сілігі тәвсия қылдық. Баш дұканның орны Ихтипақ көрікінің астыдегі бұрынғы дөлет мұдапия мекманханысының қорғысы да. Байы бір аңлығычымыз, мау тиджи деген аңлығычымыз сәрдәмні ашқан мұды деп сұрғандыңыз, аш дейлі деп тімәмен. Жүгірім төс сат ашыдыған болған кейін ашыды ол деп. Юсіпжан тақақ сәрдәмні ашмеді тақақ ке деп үшір еллапты ғу. Илша дәмалды, дәмалды, сіз нем кәсіпі жәмекшітіңіз, машинға лақыдар, бірі кәсіпі жәмекшімітіңіз, автомобылға лақыдар. Махмуджан қармай ғарбы көчісі қош өніштір аванкен деген ұшырыны беріпті, ә? Анан екен мау қашқа қадымей шәр еолларды машинла көп, тосылыш жоқ дейді ұшырзат.

0: Абдикерим кармай шарк досук жолдору да машин сал көп деген учурунду берипти. Мауги эсимдик аңлагучубуз. Ой кармайды адам камды ямыз уякка буякка сайлы саят кеменеп шуңа бизми качтык Урумчиге деп каршалымыз. Түнүгүлам кармайдын келген нече досторумуз менен көрүшкөн. Чыгып демисим шу мына уяк буяклагы менен силер мына жакшы болду. Байрам му 5 күнлүк тамелиш болгондон кийин абалымы жакшы болгондон кийин анчы-мунчы чыгып, мышында айланып, көрүп, муйып, муйыт алмаштырып, бирок куру чарчашланы түгүтүп, анда өзүбүз саяат деген эң жакшы өзүнүн бошотушусу болот. Саяат кылып, чөгүлөп, арманларды эп кесаңна бул. Эмнеге бул саяат кылган адам го арам аламайды. Чарчаш билалам, көрүш, ойнаш, чарчаш акыр келгенде ошто билалам өтүдүган кеп. Обдан саяатыңла көңүлдүк болсун, Муталип.
1: Ама Зухра же, итиңиз мубарак.
0: Рахмат, рахмат.
1: Эхлады. Кеп такыда,
0: Мен маң ішләш маң кек қалды үш үшләу атым, Амин күләдіміз мұ, байырмаңлағы мұ барық осын аңлау атым, мен де пүчір үйолыған ке, рахмет, Оны әмді шу нормал қызмет күнді басыңыз болдыған болды жүмі, Илшат. Шу ақты да берін әмді жұбар тұру атқала ба мұ, йоқ мұ, чыққан мұ, сіз алды білен бір телефон қылып ала қылыш бейтіңе. Сізгі үшчір келеді ғу, үшчір ұдымы езіқылық бәлкім телефон нөмірі. Шу арқылық бір ала қылшып, ана дүкен асыңыз боламын ке, мен бүгін күлікті, лекен нормалды ұла сіз деген кәсім бейдерді ғала дәм алды. Сәр бұл бұл ең тайын тұғыр кеп қылдыңыз өкірі. Сізгім ярыш ұду саят, сіз немі деп саят қымайсыз, ішіле веремсіз деп. Шын олен, әште бұлды дәм дейм, мен мұ бүген ман азыр ішілі бәссәм, елі іштін түссәм, шын олен, мен мұ башламы әмді сілі әдаватқан шу саят деген маң мұ ярыша саят қыламы.

Сөймек алынғычыла, аңлау атқыныңла, 107.4 қатна сәннат радиосыдың аңтылу атқан зөкірәк керем риясәтчелігі деке түшілік еллеріңізді біз әмірі программымыз. Программымыздың шкензі сатегі қадам қойдық алынғычыла, яна ауалқыда қызғылық білән жалылық ұшырланы беріп, программымызғы қатнышыңланы қаршалымыз, вейсен салонымыз, шенжан 1074, қатнашқалақыдар ұшырланы аңлайлы, ел ұшырлары аңлайлы. Аңлығычыларымыздың дайдыған қызқарлық параңлары сөз дайдыған юморлары көңілік кәп сөздірі болса аңлаймыз. Қайны ондақ болса, вейшен салонымыз арқылық программымыздың ішкенде сады дымы, яны оқшаш қызғын алатты программымызға қатнышыңланы қаршы алымыз.

Çıkın işçi de. Yana çu yana başka uçurladın. Сәрі бұл ойнаң яшы оған дейкен. Қаялағы бары сіз дәпекіңе деп. Азырчы демеймін мен. Беру ал сіз болмаса сіз әгішіп. Қайыскен кімге нәрсәңі шықыма десем кіріш қалды мен азырғыча шу кеп нәрсәң қаша опырсыз. Шікептінің алдыдегі кепке азырғыча кірішілік. Шуңға мә әнсіреймә мә дейіштін. Абдикерім лирик яқылыңа. Мақол. Нижат такси Хотандың yol uchur berip to mo chang qızıl çıraqtın birinci köyrükke minişta maşınla bäkçik tosuluş ba degen uchurni bägenken rahmet. Ubdan paydalanıp mangaysla.

0: Үйріқ түк сұныма, үйріқ үзәңі ясыға, үйріқ құбашыла, башыла кәттік дейсіз дәңа оны. Үйріқтің бұзу әттік дейсіз. Бұр обда иқуатқан сұны әмәз бірек башылап деп. Яны маби бір деген ауының құчымыз мұдайды. Әді мән басам біздің мұ бойынлыққа аламысыла. Тәжірбен ба. Арзуым ғо зады ба деп үшір елапты. Аштақ бір пұрсәтілі кәйге вақтыды қатнасаңлар болуды. Шындақ бір имтан еліп, үш құбыл қылышқа. Шу имтан еліп құбыл қылып атуды балланың әмісіне. Шу қатнышып, сіздің тәжірбіңіз болса, өзіңіздің әмелі дедім мұ болса, арзуыңыз мұ болса, қын реалық айландыру үшін бір тірішпекін қаршы алымыз, әгер тірішіп нәтижесі көріліп қалған болса. Сепімізге қатнышыдыған барлық яшыланы қызығын қаршы алымыз. Қуяш есімдік аңлық ұчымыз, Зөкре байрымыңыз мұбарак. Бүгінгі күнде сіздің авазыңызға әмра болып, ел маңалығынымдың шында қош ал мән. Мән мұн машин әйдігеш, әмра болып аңла аваты мән. Жапа чәктіңіз деп үшір елліған кені, рахмет. Мүшіндақ бір-бірімізге әмра болып, мүшінда вақытланы көңілік өткізу атымызды мұна қуяша. Сіләнің елліңлаға біз әмра. Программаларымызда сілә әмра, бір-бірімізге әмра. Қарғай қыз, іштен жүсіңіз өзіңіздің даңлық риясетшілігіңіз ұнтып қалды кенсі. Даңсыз бұл біріншісі, даңсыз. Ең ішкенсі не қанда дегеніңіз бұл. Шу ұнтықтіме ме ұр риясетші қылдыған ішіла ұйық өйдім риясетшілік қығыл олмайды. Әм талат өзі қылдыған бір елді әмді қыған білі, лекен әмді бұл башқа вақылады мән деп әмі, ішіміздің қызметімізді әмі еге әкір вағылы болмайды. Мұттәліп кәк қылыңа.
1: Машин аз, елді қыреса жек құлса, жүрін ауы дике әдәм, жүрін ауы дике. Әмі деген ұнда.
0: Шу әм. Пұл авыды ма мұттәліп, шында қылып, қанчылық авыды бүген пұл бір дәпек ма? Машинлар аз йоллар аван, күралар жық, йоллар ауып, йол мұ ауып, пұллам ауып, мана мұтәліп, шатлығы дария бұ кетті азыр. Абдекерім. Әм, мақол, Абдекерім лерек. Дәңа әмді мұтәліп.
1: Мағылыптан шықырақ жамай ғанды қарғанда. Үнің ұйым текетті, бірші, мұншыпен, келісті мұншыпен, мұншыпын пұрмәдет,
0: ә? Яқы. Әмілеті текеске мұбағыны жоқ, бағамы дей? Суалы ба деген ұлғыш кірге ақшайды. Сәрдәмнің ішігі ұчық, бірақ іш қап қаранғы тұрды, ток түгеп кетті мұй адам. Бірдәм, оны дейсілі әке, бірдәм, ток қамыды мұ дейсілі, ток түгіді мұ дейсілі. Ебі іші кіріп көріп еқінла зады қанда әке. Ашу бір тұташ алдыға имтан бағу, бейбір ашу... Рүнштейнің кей орлаштуға имтану шының қатнысыз ә. Шу кәспе шие бені ә. Біз шие бені кәспе іштады. Яны құяшының ұфчорына аңлайлы
1: ә. Құрымлада кәртемен көп аңлап кетмесен мұ радионе.
0: Ә.
1: Бірақ қанды мұнда сіздің авазыз аңлап, сіздің күшіңіз аңлап әйран қалаттым. Шында күрек интілген, шу күнләрді шыңдан яшылыңген журналға бек мұстыр боладым. Шу журналда шыңды ресімізді көрген мән.
0: Тауыра.
1: Әбір елдік бәкшіп.
0: Рахмет, ака, рахмет. Тауыра, ашу журналының мұқағысыды мұ бар әсімім шыққа бір тұныштырып сөзіліп қыған әш, оны көріп сізді, оныңғым қейлі бұл қалды қу бұры. 10 жылла бұл қалдым, 9-10 жылла бұл қалды. Рахмет, ә?

Ұндақ болса, сөйімлік ауынғышла программымыз арылығыда, яна көңіл арамыңлаға нақшы ұсынған болсақ. Иминжан Юсіп орылыған шәхла көзің намлық нақшын әміміз бірге тыңшайлық, қыны ұзыр ағайсыла.

0: Давай, ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шықта.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
0: Бәркет ұлыр ма?
1: А?
0: Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Навай қана, пүшірік дүкәлеріңізді бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімір онақтап қызым.
2: Дода, пәсін соғылық чейдің азырақ іш
0: Тоңлатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
2: Дода-дада әмдіссен бұламды.
0: Вай тек соғақ.
2: Әй, дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімі, еңілі соғылық чай о.
0: Паллап ішідіңіңіз, еңілі пәсіл соғылық чай.
3: Тияншар айының ядырлық бөлікі Лоңчуан көтісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрі ғыч болған өйләсі етілады. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амыви көлімі кішік, пайдалынышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдеки мехман сарайы Тияншан 1-нче номерлык туралгы районыга макаллашты. Тияншан 1-нче номерлык туралгысының үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал үй-жай чеклик şirketining яңа үйне алдын сетиш ижазат номеры 202 465 0102 00125.

Сүймлік аңлығычыла аңлаватқын аңла 107.4 қатна сәнәт радиосының күшілік еллеріңізді біз әмірі программысы мән риясәтчі Зүхра Керем дауымлық сілә үшін қызметті. Бұ программымызны Ахмарвайыт ұн, яғы күріш, ачықсу органик күрішлеріне базағы саған, әм істеймалчыланың сақламлық үшін дауамлық түрді тұрышватқан Ахмарвайыт зауыты алайда тәләп қыған. Ишлеткенләрнең һәммәсе мактап, дус-брадерлар бер-бергә тәсия кылып аткан яхшы Абдул Фуки Абдулри алайда таләп кылган.

дегеш маңсыңыз болуду. Мауыда да аққуынымы ені бір екайсы баке ауынғычыла ені бір екайсыны әвәтіпті. Кеп қымысла зөкірі айла, 30 елінің алдыдекі ішладысылыра о. Шу үзімлік бақча, үзімлік бақча. Шу қой қалыларымызға арвы байды. Ишек алдығанғы пұл етішмей аламай, шу арвының ішігі үзем кіріп татып кеткендейме арвыланы. Кейін атам ишектің біріні еппәді. Бұ ишекімні шында мы бақтым іш қылып? Чүнкі мен арвы татмайдыған болдым де арвыны ишек татыдыған болды. Кейін атамның қызметі Тұрпан шәрді боп қылыш, белім ашыру сәбәплік айлы бойчы көчіп чықып кетмекчі болдық. Шында қылып о ишкімні сетіп әтті атам 700 койға. Жығылап кеткен мен жұмы? Онда қымайлы, жыным ата сатмайлы, сатмайлы бұ ишекні, бұ ишкімні сатмайлы деп. Онымсам онымай сетіп әтті, ноқтысыны әп қалдым, азырғычы сақлауаты мән. Бәзіді аңчы мүнче көңілім ерім болғанда, шу ишекіні әсілгенде қарап қойма бұл ноқтыға. Азыр ишеклі бәкімет жұмы, нәтчіті мән көйке азыр. Әр бір нақшыларды бір екай ба, лекен зөкірі айла. Атамдайым апан яққан нанның кейіні күйіп кеткен еріні күйікен ейді. Бізгі обда еріні беріп, егізетті. Шоңлан атамдын сорысам, аш қазанғы пайды қылуду деген. Әмілетті күйікіні өзем ей деген екен ойлап бақсам. Әй, ұлығы атаныла, деп үшір еліпті. Екайларын сөзлепті. Аңлаңа екайын.

0: Сөйімдік аңлығыжыла 107.4 қатна сәнет радиосының түшілік еліріңізді біз әмірі программысын аңлауа түсілі.
1: Қиял.
0: Әнді бүгін байрам дәмеліш болғашқа, аңлығыжыларымыздың көңіл арамыға байрамлық бір қанчы нақшыланы, шоқ нақшыланы, шоныңдек муаббәтлік күйләні көңіл арамыға сұндық. Ұзырланғалығыны бүлдіріп, нақшыладың, аңлап қош болғалығын білдіріп үтірі еліған аңлығы жылырымызың бәкен, яқтырғының лағы рахмет. Яны қарайдыған болсақ, аңлығы жылырымызың үтірі ғама гүл бір шыпин, әвәт.
2: Яқшымын түркен кейрем, мәне біздің тәрвазының алдықта, мәне ауазырың ұлтары аңлық үшін, лапай сұқатты үтімі, мәне қамп.

0: 막 도갑다무신 다면 와도도 만화 기란주모 골즈라켓스네 동메디켓스네 메스네 카르샬메 알드나즈가 직접 보나
1: рахмат рахмат
0: аңлыгычыңыз подмен
1: рахмат рахмат рахмат ма көріп шында қошылдым аңын кепіңізді аңдап қош болдым Дөңмәлді мана мәрә жүн чықырып етіпті қаймақла ба екен доғапла ба екен кавасла ба екен қарсақа машыппен әуәткені де жозыға мүшу отырып келген хиридала мәрә жүн едіға мүшу жозыға бір радионы құйып құйыпты бүтін өткен кешкелі хиридала аңлап отыр дегенде неме деген яқшы әмілетті мұштақ соуды сетік тижарат қылдығанла мұшта радиодың бірінің құйып қойсаңла кірген чыққан хиридала аңлап отаса яки аңлап өтіп кесім шүнчік яқшы болады да мана неме деген пейзе рахмет тижаратла яқшы болсын мәрәжулла иқкетмісі еркетмісін вақт-вақтыды сетілсін ішлеріңла яқшы болсын Абдурахман сом кичи таш очаққа чыкайму я деп чыкыңа уну кылайму буну кылайму япсам шам көмсам шам деп бүген я дүкан ашмадыңыз 10 кыз ал берип сомка алуду десем бирдем ойлун кетип барайму дейсиз болду унда болсо кызлар башка күнү басын баамаң десем эм таш очак чыккай дейсиз кызлар таш очак чыкитипти чыкыдыган болду десем чыкыңыз келип атамды я чыкыңа ашада ашаныңки Лобыны Гүлбекрем ашады күтіс. Шында чырайлық ұнайды құшал алда құш чырай ечіп тұрып қызғын қаршы алуды обдан күтуді ашай беріңла ашай беріп тамақларыны еп таза ашы қатлымыларыны еп ашы үйләғмәлдіріні еп башқы чықырп әген тамақларыны еп кеммемсілә ананды кімді озырлынуып ашы мәнзірлердің иқыватқан өстаңды иқыватқан сулыр қарап мында озырлынып кеммемсілә ашта қылыңла адам такси тұққаланы үйге беріп пика боп чықсам крашында білән ғой құйып әген нақшынам ажайып яқты рахмет деп үшір ұйылап да мында осы құдіретнің ұфчорын аңлайлы өземнің інісі
2: Бәріңіз бәрі болсын әді.
1: Бірігі болсын.
2: Бәріңіз бәріңіз бәріңіз бәріңіз бәріңіз бәріңіз бәріңіз бәріңіз бәріңіз
1: Мүші яқшы көңі сөздірі әмі әйләнге тән болсын ә? Сәвейімі дейді ой, ен бір қетім салам әдәп мәндің, армығайсыз әдәп, бұрас байрам күлдірі арамама іштеп жоба чектіңіз, салам әткенгіңізі декет қылың әдәп, деп үшір ұлапты рахмет Бу мушу аяллан муш чыгып сөзлегенimiz булып аялланын көп кеқип агени амилияты биздин саламаттыгыбызга интайн пайдалык иш. Көп кеқип бери саламаттык шунчилик пайдалык. Мен азыр өзүмдүн саламаттыгымга пайдалык ишларды кылып атыма деп карайма, шун жапа чектим деп ойлумайма. Силердин ушундай жакшы көңүл бөлгөнүңөргө рахмат э. Ой, қапи ойнапсыз да, шәкір әк деп қойма таш ұшақ шықса деген кім о шәкір ә деген? Тұрғын ісімдік аңлығышымыз. Біздің дұққанын алдыдым әддігіні сәрді қойып алсам, ақшымы қайры қош, үрімче қайры қош, шинжан деген үші шықыды радио деп. Тазы ұлда аңлайды екен сіз онда болса. Бесал ұқчырыңызды, саламларыңызды тапшырып алдық, рахмет, Мистер Мэйге қылыңа.
2: Бұл, мүшінде биото қысан болмайды, деген бәлігіні құйып қойшын, биото қылей өткен бұла. Жолын сұса тұлған, біз тұлған кейіндіңдір.
1: Кімді бұл? Ток машинске шинкю ма? Шинкю... Тіп тұрам, мен бұйғын тіп көрейді сәмі жәп, бұйғын атқыл бұмы да бұны. Шинкю ди А71 50 50 ма? Ақыры әжеп инық татылмай қапты. Ашта қымысы аңлама бәлгіні немеге құйып қойды, немеге... Бұны құйып қоғынның ке

0: кылай, качан бир чөгүлөп кегиче деп ошо чөгүлөп айланып келдиганга ээринип иш кылып ажайып бир чопурламы ба мыштак да кымаңлачу кайдылык айданга. Лекин куу силер ушу кымма дегенди кылдым, үтүп алдым деген билен час жүз расмилерге таатылып кетесизлер. Шуну билен уяй деген билен орунга келмейди. Обдикирим лирик жиңгелемнин жыңлыгы ба деп немиш болду? Ое, сиз тишикмо я? Обдикирим. Худданның гүлімедің бірісі ба, тоқылымы гүлім, сәл қоңырап кетті, адетке еңгілемге тұрышмыдық жыңгілем. Немеләні дәкіт болған сіз, өзіңіздің мүшкепләні язғалығыдың өзіңіздің ке қабір ба мұ? Бармақларыңыздың ке, мау, мен үйжайырларыңыздың қабір ба мұ, мүші үшірін язғалығыңыздың? Бәкә түшініксіз бір нәсіләні еллапсыз, ады. Давса аңлаушылар төнде. Азрак илаларны аңлап кайтып келемиз.
1: Яңак, бадам, өрүк мегизе, нукут катарлыкларны ишленген дөлөтнүн иштеп чыгарыш кешпият патент укугуна эришкен орман кувет талкыны кувветлик наштылык. Кувет толуклай десеңиз, орман кувет талкыны ичиң. Ешил жемеклик акыйкы кувет орман кувет талкыны. Патент номери ZL 2021-11-3047-6.
2: Тянжар айының ядырлык бөлеке Лонгчуан көчесіңі селіндіған көп қаваттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуду, амнығы көліме кичек, пайдылышқы болдыған көліме чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянжан 1-ші номырлық туралғы орайының мақаллашты. Тянжан 1-ші номырлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркітінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.

0: 베이징 왁티 사엣 운베시.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 예니디키 지리 누칸도다 규르메 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойла бар. Ситуа алсаңызла күчіп кір алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джили мәблах сіліш тарақи чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу ва қанун сәйесі.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амма үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәлі ішкіліп беріс.

0: Ақ көңілік, мінәттарлық, кішілігі иліқтілік еткізіш, башқылағы яқшықылық қылыш қалбімізді көзәлік толдырды. Бұндақ яқшылық құды бахар күлірді әчілген серін гүлінің құшы едідәк, әтрапқа құш бірақтар қытып, кіші қалбіні әйтқұсыз хаяжаланға чөмдірді. Қадірлік радиоанлығышы достла, сізгі рәхмет әйтқұмба программызды яқтырып алнышыңланы қаршалымыз, мән риясатчы Рысалат Қасым. Бүгінгі программызға төмендегідек мазмұнланы орылаштырдық. Алды білән қармайдыки от өчіріш құтқызыш әтірді ава таңшығышының сұрттіке ауасымы сұпсығы чықывіліп түшелмеген балыны оңышлық құтқызу алды. Гучондыки халық сақчылары вә сақчы ярдамчылары кечіде Тағлық районда алақсы өзіліп қалған, ішкі саячыны ямғырға қармай 3 саат іздеп муапақиетлік тапты қатарлық мазмұнлады сөзлеп еріміз. Андан, бойыл өрімчілерді 30 мыңдан артық оқуғычы Али Мектеп имтиханыға қатнышы дағалықы тоғырсыдығы ұшырнымы сілігі еткізіміз. Өрметлік радиоанлығычы достла, әмді дейқтіңла программамыздың тәпсілі мәсмолырды болсын.
1: Аятлықта репетиция йоқ. Аятлық тасадибилық ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибилықла әр бірімізге хая тәқіде өзгічі білім беріпті.

Қармайдыки от өчүрүш куткузуш атырты ава таңшыгышның сырттыкы асма супсыгы чыгып билеп түшелмеген баланы оңушлук куткузуп алды. Өрмәтлик радиоаңлыгычы достар, программабызда алды билан мушу тогрысыдыки мазмун диктанлады болады. 5-нче айның 24-нче күне Қармай шәһәрдәге 9 яшьлек бер оғыл бала дуслары белән биллә үй атрафында уйнап атканда балалар белән игезге ямышыш иктидары җәһәтте бәсләшеп, үз бешимчилек белән 2-нче кабаттагы һава таңшыгычның сырттагы асма супсыга ямышып чыккан. Оғыл бала муваффақиятлык ямышып чыккандан кийин әсләдәге юл белән кайтыш усулын тап алмай, асма супыдан пәскә төшәлмәй торып калган. Айлысыдыкилар буны билгенден кийин дархал 119-га телефон кылып ярдәм сорган. Шу жайдыки от өчүрүш куткузуш хадимлери нах майданга жетип багандан кийин, оғыл бала туруп аткан һава таңшыгычының сырттагы асма супсы бошлуктун тар, решетканын сычканлыгы, астыда эч кандай путтасыгыдак бехатар жай жоклугу. Сәл бехастылык кылынса, баланын паскы түшүп кетиш хадисы жүз бериши мүмкүнлүгүн байкады. От өчүрүш куткузуш хадимлери тезликте 6 метрлик кесби куткузуш шотусун акелеп, бала туруп калган 2-нче кабаттагы супуга дал жайды удуллаштырып, нах майданынын бехатерлиги ва кугдаш мудафия тадбирлерин жакшы иштеди. Бир от өчүрүш куткузуш хадими шоту менен супу яныга ямышып чыгып, баланын бадынын пухту кугдап, уну аста-аста жетеклеп, шоту менен паска түшүрдү. Ахырда бу оғыл баланы муваффакиятлык алда жерге бехатер элеп түштү. Hürmetli radio anlıqıcı dostlar, yuqurdaki məzmunu anlığandan keyin bəlkəm nurğun atanı boğucular ballarının özü diqqət qımğan vaqtdan faydalanıb, aşındaq bir oyun tamaşının keyni kirib, nayda qızqarlıq his qılıb, aşda bir xətərlik işləğə uçurab qılışıdan nayda ansırğan bolış mümkün. Amde atanı boğucu çoxun ballarının ərkitigə ər vaqt yıraqdan bixətərlikigə diqqat qilib turishimiz, ko'z tutib turishimiz lozim do'stlar. Hamda bayram mazgilida nurg'un do'stlarimiz sirtlarga sayohatga chiqib atadi ballarni elib. Ballarning bexatarligiga alay diqqat qilaylik. Cho'nglar o'zlari do'stlar bilan birga ko'ngil aytish faoliyati bilan shug'ullanib qilib, ehtiyot qilmaylar ballarning nayti qiziqarlik bilinib ketib sulog'a tushib o'ynashlari va yoki boshqa o'yinlar bilan mashg'ul bo'lib ketishlarining bexatarmi emasmi? Xatarlik taraflari bormi? Чоқым алдыны алайлы достар. Параң билан боп кетип яки өзимиз ултаган сорын билан боп кетип балла билан диққат қилмай қилиб баллага бир хаталик эҳвол юз бериб қилишнинг чоқым алдыны алайлы. Ҳар вақт көзимиз балларда бўлсин. Бир чоңлар ашинда еши кичик балларнинг ойилларига ва яки ҳаракатларига ҳар вақт кўз туш вазифасини устига элиб туриш керак. Чөнки балланың біздек мауы қатарге ниспеттен алдын байқаш иқтидары йоқ, бәк ақыбытыны ойлап қамайды. Мәслен, мұшы балымы ойнаш жарияныда ояның қатарлық икәлігіні білмейді. Егізгі ямышты бәсті шиплам чықып қалып кейін қатарлік боп қаға вақытта атанламаны. Біздің шо сүйімлік өтөчүрүш құтқызуш қадымларымызны тәкліп қылыш арқылық бұ бала муваффақиятлык алды чықып қалған шо егіз жайдан түшірілді. Әнді тұрмышта нұрғын-нұрғын маным ұшындағы тәсірлік екі айла юз беріп тұрды. От өчіріш құтқызыш қадымлары бір еләгі от кеткенде шу вәзіпіні үстігеліш білен бірге маным ұшындағы қиын бір қысым әдем құтқызыш вәзіпілерінің өзістігі аған. Аталланың амалба бұлаға мұшы сүйімлік іштерімізге еғіржілікіні самай, мәйлі. Байрам мәзгілдегі от ішлетіш бейхатарлығы жәтті болсын, су ішлетіш бейхатарлығы, ток ішлетіш бейхатарлығы, әр қайсы бейхатарлық жәттіләді балаға тәкірар мұштығырсығы тәрбиелерінің қылышыны,

Тәк еш кичик балланы ялгыз куп коймаслыгыны, балла ойныга вакыты көбрәк көз кулак булышыны, чын дилимиздән үмид кылабыз. Балларыбызга яхшы мәсул булайлы. Балланы тугдык һәм дә сак-саламат, бихатерлекке диккат кылган асасты чоң кылыш безнең мәҗбүриетебез. Өзимиздән кичкене бихастерлекке түпәйледән балланың бихатерлекке тәсир итә торган эшләр булып калса, өзимизме бер өмир өзимизне кечермәйбез. Шундагы Шуң ата-аналарның балаларга яхшы каршыны, әмде сыкып кетти һавала, саятка барган җайларда өзиме белмәйдиган ва ешнем булмайды. Чоңкыр эмес бу көл дигән яки өстәң дигән дип турып, суга чүп калдыган әһваллар булып калды. Ата-аналар балаларга җикиләйле, катты дәрьяларга, көлләргә, өстәңләргә суга төшүшкә булмайды. Әгәр бала хакыйкатан бәк сып кеткән булса, каспий сузыш көлләре ба құтқызғыш қадымлар, бейхатерлік қадымлар сәпленген, найт кәспі, кәспі тернерлерінің еттекчілікі де сөз үшіні үгітіп, шу жайды үзгізсек болуды, лекен өстәңләді, көлләді, мәхәлілерді ке жығылған сұлады үзішкі болмайды. Чүнкі, оя бейхатер ме әмәсімі біз білмейміз. Әр елі мұшындақ тәтіл мәзгілді, саяатның таз юқыр пәлі мәзгілді, саяатке баған жайлады анчы-мүнчі суғы түшіп, шу жайның әмілі әхвалыны білмей тұрып, я пұтлары ташқы текетіліған, я иғырақ бірі ішіла бұп қалдыған ішіла анчы-мүнчі бұп атыды. Герчі мектеплерді ата-алла тәтіл қойу түштін бұрын, малымла тәтіл қойу түштін бұрын, ата-аллағы шүнчілік жекіләп, мұш бейхатерлік тоғырсы декі әскертмелерінің қайты-қайты десі мұ, әмді ата-алла сәлді қатқымай қаға вақыттың пайдаланып, балла бейхатерлікні бәк ойлашмайлам соғы чүп қылып, яки ашында қатнаш басыларына әйдәп қылып, мұш тоғырсы да бұған көңілсізліклерімі қылы ба. Шуң аталарымыз болып мұмау, езі қыштақлады ке аталы. Әмі айылда азыры мотоскілі, токскілі ба, моторлық қатнаш, моторсыз қатнаш басылары ба. Ачқышына қойдық, балла бұ қызыққарлық ес қылып әйдәп шық кетіп қалды мұ, әмәс мұ, балларымыз неміш қыватыды. Кичик балларымыз оса, ойның әтрапыдегі өстәңләді ойна ватамды, бейхатерлікігі алай, диқат қылайды, әр вақыт көзіміз балымызды болсын, ата алла. Андын вәліспіт ойнайдыған балларымы бәк көп азыр қорулада, чоқын балларға бейхатерлік жәдді, көп тәрбия қылайды, машины юқ еді ойнаштыны, чоң юллағы чықмаслықны, әгер мау қоруының ішіде машины көбірек маңса, амал ба. Бұнда жайлады ойнымаслықны тәкрар әскертәйлі. Онда болса қадірлік радиоаңлық үші достла, найты яқшы мәзмұланы давамлық сіләнің дейқтанлағы сонымыз, вейшін сұпымызғы мұшырлай етіп кепті. Досланың ұшырлардың аңлайды, ә? Абдырахман соң күчі қаршалымыз, Абдікерім ұшыр еллапты күчік чығымызда, яқшы оқымапты кеміз, азыр баламны дәшет яқшы оқытуатты мәр салат ханым деп ұшыр беріпті. Әмді бұрын бәзілеріміз үнер үгінімен деп, кәсіп үгінімен деп, мұшу мәлім еліққа чыққандын кейін, мұшу мәжбүриет марпын түгеткендін кейін, әр қыл кәсіпләді өзіміз үгіні өліп, шу кәсіплінің әхлі болып, бір нәтиже ярасақ деген үмітті. Шу қыл елғыманған достларымыз. Әмді азыр балларымыз найты, яқшы оқу шарайтларды оқу атыды. Оқуймәлі десе, шарайтлар ажайып яқшы. Ата-аналарымы балларына оқытышқа әһмият беріп атыды. Мәйлі үнер кәсіп үгінәйлі, вәяки мүкәммәл бір али мәктәпне бүттіріп, кейін бір ықтисас игісі болайлы. Үнер үгенгүчіме чоқым толлық оқыш керек. Чүнки оқыған адамның гәп сөздері мо, іш әрекеті мо оқшымайды. Мәктәп балларымызға ажайып есіл білімні һәм адамилік тәрбиесіне берді. Шуның үчүн балларны чоқым толлық оқытайлы. Азыр шарайтлар бәк яхшы оның үстіге. Шинжаңда марып, әксіз достлар. Бұнда яқы сиясатла тұрса, балларымызны яқшы оқытмастық, ешқанда баханымыз жоқ. Балларымызға көп тәрбие қылып, болса, яқшы оқытып, қанчылік өрлеп оқыса, ата-алла. Тіршіп, шүнчілік оқышыға шарайды азырлап берейлі. Кейін өзіміздің тәрбиелеген шу нотысыдан ажайып қошып қалымыз. Қадірлік радиоаңлығычы достлар, вейшін сұпымызға ұшыр еллап, бізге чайланы, гүллән әбатватқан достарымыз әмаңлағы көптін-көп рәхмәт найты. Хош болдық, әбәтке ұшырлырыңладың, ғозырландық әмаңлаға рәхмәт. Абдікерім ене дәпті, ата-аналарының баллаға мұшы қатерлік сұр.

Қадірлік радиоанғышы достар, аңлаватқын ала сізге рәхмет айтқым ба. Программымыз, вейшенспымызғы кеген ұшырладың достарғы еткізейлі Аблат әпәндім ұшыр беріпті, найт яқшы мәзмұны сөзләп бәдіңіз, әқиқатан атанла баланың бейхатарлікеге мәсул болушымыз керек. Әр вақ тәржайда оланың шәркетлерден қавардар боп тұршымыз керек, деп ұшыр беріпті. Көптің көп рахмет Сәвейнің ұшыр ба. Сәвей, байрымыңызғы мүбәрек осын әді армыға істеп ұшыр беріпті, сізнің байрымыңызғы мүбәрек болсын. Мән сәл тұрып сізге айрым әвәт берәйе. Абдурахман сом кичә каршы алабыз, анда нургун достарыбыз мазмунларны яктырып бизге чайларны, гүлләрне әвәтипты. Һәммәңәргә күптән күп рәхмәт, әмдә бер-берләп оқыш имканияте булмай калды, ә? Онда бу сыен дәвамлы карсак, Шимго юлы, Туңҗән юлдан Вэньчжан гарб юлгача, җанып шимал юнәлештә машиналар бераз күп йөриш аста сүрәт 11 атрапыда, ә? Андан Даван шимал юлы, Төнҗелудан Туңдалян гарб көчәсегәчә җанып шимал юнәлештә машиналар бераз күп йөриш аста. Булыпмы мошу

0: 베이징 вақти саат 17-те.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканада күлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ва Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

қиыншылыққа жолыққаныңызда, жәрдемге мұқтаж болғаныңызда 1774-нің һәр вақыт сізге хамра ішкәнлеге ядыңызда болсын. 1774 қатнаш сәнғат радиосы сізге чын әкейді білен жол башлайды.

Мән дәрия, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам тағ иқылырдың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалаймен, ерге сыңып керәләймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандыр мән. Лекен біздің хайатымыз чәклік. Біз сілерінің асыр шыңлар вә қоғды шыңларғы мұқтаж. Әр бір тамчы суны қадірлі шыңланы үміт қылымыз.

0: тәсәбір қыппеқың. Юмыла құдық қапқықының найты қалтыс бір иқтыдар ба. О, әргіз мұ юмыла құдық еғізіғі түшіп кетмейді. Чүнке юмыла қапқақ мәйлі қандық айлансын, оның кәңілікі оқшаш болып, әмеше құдық еғізіда қысылып қалуды. Лекін үш бүрджек шекілдік оқшымайды. Әгер о қыңғыр болып қаса, яки айландырса найт асалы түшіп кетуді. Бұ құдық асыры қызмет қылыдыған тағылағы ниспетен интайын қатарлик. Ишкенде мәхбиятлик күш нәтижейді һәм қолайлық. Ишчі тағыла құдық қапқықыны япқанда, әгер юмылық болса, юлнышыны тоғырлашықта қылчы авар болмайды. Халыған чы қойып қойсыла епіліду. Немедеген асана, әгер үш бұлың шекледі болса, ұяққа бұяқ таңшап, үш тәрпіні тәшті тоғырдашық тоғыр келуду. Бұнда қылғанда аварчылық көп болуду. Әң ақырда юмыла құды қапқықы найт пұқта вән материал тейджейді. Автомобіл бесіп өткенде иғырлық тәшті тарқылуду. Үш бұлың шекілдікіге оқшаш, мүші асан еріліп кетмейді. Оның үстіге оқшаш көп материалдың юмылақ шекілді ясығанда чоң төшік еғізіні епіп қойғылы болуды. Худди оқшаш ұзығылықтық арғамчы білен қоршалған юмылақ шекілінің көлімі әң чоң болғанға оқшаш. Шоңа қаранла бір адды юмылақ құды қапқыға шөнчі көп бейхаттарлық бә ақыл парасет белімлері үшірінған. Келер қытым ата аныңыз білен құды қапқықыны ұшыратқанда, бұл қызықарлық белімден оланы бәріләндірішін ұнтып қалман боламды кичік досла?
1: Ұзын бұл түке білі бір ей чықмығылы.
2: Шы-шы-шы, мұна.
1: Маңдық.
3: Dadu, Abdumobilning to'yligini bir ichib bera, singlim bilan manzur ko'rmayman olayli.
4: Ma'qul, yana jinim dada. Akam bilan bijam turmalay.
1: Bo'lmaydi, balam, bek xatarlik.
4: Ma'qul, yana jinim dada.
2: Voy, mayli bir ichib beringa, birdam sag'i deb meng'vasin.
1: Unda degan bilan.
2: Voy, ichib beringa, ichib beringa.
1: Ah, maylamsa.
5: Әжеп сұлқын! Мен деген чырайлы!
1: Балам, көзім ача!
2: Кеп қысал ачу!
1: Балам!
2: Кеп қысал ачу, құтқызыла!
1: Құтқызыла!
6: Ата-аналар вәқәдін кейін қанчы пұшайман қылсаңламы орнығы келмейді. Кейінгі пұшайман өзіңгі дүшмен.
7: Балыңызғы көйінсіңіз! Балыңызны автомобил түңлекедін, дәрі істін сұртқы шығарғызман. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
2: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
8: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәтләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
2: Бұлыт сыпсық ұланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижара салығы беріп сынап еқін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
8: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәтләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
2: Бұлыт сыпсық ұланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижара салығы беріп сынап еқін.

Әділік тұсыл аңлауатқын аңлау 174 қытын сәнәт радиосырын бей васта аңлатылуатқын күлгіншіла программысы. Әмді де қытын аңлау программымыздың мектеп ічі сұртыда сәйіп сұры болсын. Яшла өсмірләгі болған психик сағламлық тәрбиәс қызметіне пұқта яқшы ішләп, елмей психик сағламлық білімлеріні омымлаштырып, ұттыр башлағыш мектеп оқуғычыларыны кәйпиятынан таңшаш, бейсімні еніклетіш ұсулыны егерләш, әм актив ройхалы тұрғызышқы етекләш үшін. Яқында Қағылық наяйлы халық докторханысы кәсіби давалаш коллективіні тәшкілләп, Қағылық наяйасының ақташ базары деке бәйін мектепіге беріп, психик сағламлық бойынша мәхсіс темілік лексияны қанат яйдырды. Лексия нақ мейданда тебе қадымла ұттыр башлағымш мектеп оқуғычыларының жисмани бә рои алайдылығы бірләштіріп, амыбап түшінішлік тіл, әқиқи дилу месаллары вә әм түрткі бұл шекілі арқылық кәйпиятның таңшеш, кішілік алақы қатарлық баш темыланы көрдәп түшендірішіні қанат жайдырды. Сабақташыларның өсіп етіліш жарияндығы баш қейтіншілігі вән начар кәйпиятқы тоғыр қарашқы етекләп, әмілі қолынылдыған таңшеш, әм арам еліш ұсулыны өгітіп, көпчілікні ішкі есіятыны, тәшәбұзгарлық білі ішпадыләш, өзі бә башқылағы яқшы муамыл қылыш, өгініш бә тұрмышқы актіп ұрой халет білі үзінішке илхамландырды. Шынан білен білі тебей қадымла, сабақташыла білен психик сағламлықы ойынығы бірлікті қатнашып, көпчілікні, көңледікіні ұчық етіп, ғанғыраш бә тәсіратлардың хәм бәрлінішке етекледі, хәм психик сағламлығы тәшвіқат қолламысы тарқатты. Арқыдан сабақташыла тәртіп бойынша тебей қадымладың өзлерінің психикілік ғанғырашлар тоғырсыды мәсілі сөрді. Бүткіл палият жарияңда сабақташыла бүтін зейхіні білен көңіл қойып, аңлып, актіп хәм түрткі болып, бәс-бәсті қатнашып, чөкмі сынаш давамыда психикілік ғанғырашлардың хәл қылып, мол хасылатқа ерішті. Қағылық наясы Ақташ базарлық бәйін мектепінің оқуғычысы Саип Жамал Мәмтімін мұндақ деді. Бұл қатымқы психика лексиясыдың мән нұрғын асылатға еріштім. Өгініш бесімей вә сабақташыла арызырғы кішік зидиетлі алды да әмді ғанғырап қалмаймын. Тебі қадымла сөзліген кәйпият башқұрыш ұсылы найты әмелей болып, біздің тәшвішленішіміздің пәсейтішімізге ярдан берді. Шындақла бізге психика сағламлығының мойымлығыны, мәселеге юлыққанда тәшәбүзгарлық білен пікір алмаштырып, рой халатымызды пағал таңшымыз керекілігіне түшендірді. Бұныңден кейін мән өгенген ұсылла арқылық, өзімні таңшып, бұныңден кейінгі өгініш вә тұрмышқа текімін яқшы халық біле юзіні мән. Қағылық наясы Ақташ базарлық бәйін мектепінің психик сағламлық оқытқычысы Хан Зөхра Мейт мұндақ деді. Доктор Хандығы тебе қадымла сөзліген қаратмылықы еге психик лексиясыға ентайынды рахмет. Лексияда оқшаш болмаған мәзмұлла лахиялынген болып, балланың бейлі сәвиясыға ентайынмас келедіген. Отыр башлағымш мектеп оқуғычылары психикалық өз бетілішінің ачқышлық мәзгелі тұрватыды. Бұл қатымқа лексия оланың психикасыдеге ғанғырашыларға вақтады жауап берді. Шындақла біздің оқуғычыларыны психики жәтін етекләш қызметіні қанат яйдырышымызға ярдан берді. Бұның екен бұл қылды ке, амыви мәнпәт пағалиеттарынан көбірек қанат яйдырылышыны үміт қылымен. Бұл қатымқы пағалиет оқуғычыларға кәсіпі психика ғамқорлығы еткізіпілі қалмай ене доктор ханы білен мектепнің яшла өспірлерінің жисмани бә рои сағламлықыны маслышып қоғдаш көрікі селіп, оқуғычыларының текімі сағламы рои халет білі өгініш тұрмышқы атланышығы күш қошты. Қағылық наяйлы халық доктор ханысы психика тебби бөлімінің сестерала башықы Гауяйен мұндақ білдірді. Яшла өсмірлерінің психик сағламлықығы көңіл бөліш, доктор ханымызың амуи мәмпәт мәсулейті. Бұл қатым ұттыр башлағыш мектеп оқуғычылар қарта психик лексиясыны қанат яйдырышымыздығы мәқсәт амыбап

Күнділік тұрмышта әхлат шығып тұрды. Әхлатны түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхлатчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әхлатчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхлатчілікеге. Ашқан тамақ, мейвичі ве посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхлатларыны ешіл әхлатчілікеге ташлышымыз керек. Әхлатларыны түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

0: Қадірлік достар, программымыз құрылыстырылған мәзмұнлардың қатынаш дилу мысалдарына сөзіліп беріміз. Үшінші айның 22-ші күні түштен кен. Шинжан Ақсу шәһәрінің Азатлық жанабы жолыда Ли Экс кішік типтік автомобильді айдап амуви қатынаш бекіті атрапыға келгенде сүрәтті мұддаттан бұрын асылатмай, қалағанша жол өзгертіп алдыдық автомобильді яндап өтіп амуви қатынаш бекітіде тоқтап, жолаушыларды түсіріп отқан амуви автобус билан сүркіліп кеткен. Шұның билан бір вақытта автобусқа автобусқа шығып отқан ва түсіп отқан жолаушыларды соғып әткел тасқаған. Ішкі автомобиль еңік зиян құшырған, өліш, ярылыш әхвалы көрілмеген. Тәкшіріш арқылық Ли Экс-нің ке тез сүретті яндап өтіш үшін, алды тірәптіке амуви қатынаш бекітінің әхвалыны күзетмей, амуви автобусының тоқташ мұддасыға алдын өкім қымай, бәлгілімеге қылап алда ел өзгертіп, бұ адысыны кәлтіріп чықағалығы еніқланған. Bu dilo misaldan ko'rishib ko'rilishga bo'ladiki, Li Ekis yo'l qatnash bexatarlik qonunidagi motorli qatnash vositalarini yondab o'tganda so'lg'i burilish chirqini oldi yiqish, chiroq yaqinni yuritish chirqini almashtirib, yiqish yoki signal berish, yo'lning o'rtasida chiziq bo'lmagan yoki o'xshash yo'nalishda birli motorli qatnash vositasi yo'li bo'lgan yo'lda алдыдық автомобил кейіндік автомобилді яндап өтіш сигналыға дүш келгенде шарайыт ярбаға ахвалда сүретін асылтып оң тарапқа чатнап жол беріш керек. Арқыдық автомобил етерлік бейхатар арлықны балығыны муайелләштіргенден кейін алдыдық автомобилінің сол тараптан яндап өтіп өткен автомобилден зөрір бейхатар арлық қалдырғаннан кейін оң құбырлыш шырғын яндырып әсілдегі автомобил жолыға қайтта жүріш керек деген белгілемеге асасан Адысыда тулық жауапкарлығын үстіге алады. Азаттық жаңа бөлі Ақсу шәһәрдегі абат жол бөлігі. Аммави қатынаш бекеттері зич, жолаушылар көп. Аммави қатынаш автобустары тоқтағанда бір қысым автомобиль жолды игеріп алады. Бұл қатынашта жүшірін қауіп бар. Яғни жүшірін қауіп асан жүз бір деген рай есептелді. Бір қысым шопырлар елғы шықшыға алдырап, амуви қатнаш бекіті әтрапыдық қатнаш қатырыға пісент қылмай, ені қалығанша ел өзгертіп, яндап өттіп, автобусға шыққан ә түшке елғышыларының бейхәтерлігі сәл қарап, асалы амуви автобусға сүркіліп кетуді. Әмеліетті амуви қатнаш бекіті әтрапыды қайды қылап, ел өзгертеш, сүретіні асылатмаслық сәбәбіден адыс көп өз беріп, автомобилла бұзылыплы қалмай, пиадаларының бейхәтерлігі қауіп еткізді. Бұныңдың башқа қайдығы қылап, ел өзгеткерлерге жәриманы қойыш. Нұмыр қатырлаш жазасы беріліп, ел үріш тәнәрхи ешіп кетуді. Қатнасақшысызлерге шуны әскертуді ке, автомобил әйдеп, ені амуви қатнаш бекіте, мәктеп, докторхана қатарлық, адам зич райыллады өткенде чоқым сағаттық сүретін 30 км-ден төвәлітіп, алды тәрептік автомобилларының әхвалыны яхшы көзітіп, амуви автобус, шәхси автомобилларының тоқташ мұддасыға алдын үкім қылыш керек. Әгер яндап өтішкі тоғыры кәсе, бейхатар арлықыны бекітіш керек. Аммеви бекет әтрапи, ел еғізді қалығанчы ел өзгетіп автомобил яндашқа қатты мәне қылымды. Аммеви автобус тоқтығанда, тәшәпіскарлық білен сөретін асылтып ел береш. Аммеви автобус айырылған некен, андын нормал ел үріш. Өзі ва башқыланың бейхатарлығыны қоқташ керек.
1: Бүр 107.4 қатнас сәнәт радиосы.

0: Қадырлы радионың ұшылар кәшілігінің әйлі қосын Шинжан радио телевизиясынан 174 қатына сәнет радиосының кәшілік елдіріңізді біз Зәмір ағы программымызды башылап кеттік мұнда кәйін-кәйінді ұлап сілі үшін қызмет қылып әттіміз достар. Қызық, қатнаш қызық линиясы түгенден кем әне елдіріңізді біз Зәмір ағы программымызды башылып алдық. Радио алдыр ке әмі алаңы программымызды қатнашқа тәкіліп қылымыз, жалық пүшерлеріні беріп программымызды қатнашқа әсілі достар. Кәшлік елдіріңізді біз Зәмір ағы программымыз арқылық сілеге қатнашқа дайыр әңен пүшерлеріні еткізіміз, қатнашқа дайыр суал мәсәтләге мәсәт беріміз, есіл нақшы күйлердің ұзыр алымыз, достарымызды қыны, ұзанла қайсы олар кетіп әсілі, пүшер бәгеш маңғайсылы, вейшін нұмырымыз әксчи 1074 FM, Шинжан 1074, елдіріңізді біз Зәмір ағы.
1: 174 қатнаш сәнәт радиосы.

Қадірлік достар, бар айғы мұнасуәтік мұнда бір өпшіру әке достар ғет күз қойсақ. 5-жаның 28-жі күні бүгін кечеден әт күндіз күче, 29-жі күндіз күче. Шымалы Шинжаңның ғарби вә шымалы, Тарбағатай вылайтының жәнөбі, Шихан шәрі, Үрімч шәрі, Санжо областы, Қашқа вылайтының жәнөбі, Қызылсу областы вә Қоттан вылайтының жәнөбі, Ақсу вылайты, Байынғылы областы, Құмыл шәрінің шымалы қатарлық жайларының тағылық райылының қысмен жайларда азырақ ямғыр. Деңіз күздің ұттыра, юқыры егізіліктік тағылық райыларда ямғыр ұрлаш қар яғыр екен. Бұның үшінде Элидрия вадысының қысмен райылары вә Тарбағатай вылайтының шымалы, Алтай вылайты, Үрімч шәрінің Санжо областы, Қашқай вылайтының жәнөбі қатарлық жайларының тағылық райыларының қысмен жайларда ұттырхал яки қаттық ямғыр вә яки қар. Шымалы Шинжаңның көп қысым жайлары вә жәнөбі Шинжаңның ғарби шәрқи қысымдарда Шинжаңда 5 балл атрапыда шәрқи Шинжаңда 5 балл атрапыда ғарби шымал шамыл шығады екен. Шамалы қызылдарда 9-10 балл боран. Жәнөбі Шинжаң оймалығынан ұттыру вә шәрқиде 5 балл атрапыда қипа шәрқи шамылы шығып, қысымен жайларда чаңтызалық аварайы вә құмбураллық аварайы көрілді екен. Тұрпан шәрі, Құмыл шәрінің қысымен жайларда 37 селсия градусынан шырыған юқыр температуралық аварайы көріліп, қысымен жайларда юқыр температура 40 селсия градусынан шырыған. Шинжаңның басқа жайларда ауа ұчық бәзді болықтық болып, шамал күші аңчы зор болмайды екен. Әмде 5-жаның 29-жы күні кечеден 30-жы күні күндізгіче Жәнөбі Шинжаңның ғарбидік талық райыла Элидрия вадысы, Бортла областы, Алтай вылайты, Үрімч шәрі, Санжо областы, Ақсу вылайты, Хоттан вылайтының Жәнөбі, Байынғылы областы қатарлық жайларының талық райыларының қысмен жайларда азырақ ямғыр. Деңіз үзді оттыры юқыры егізіліктік талық райыларда ямғыр аралаш қар яғыды екен. Бұның ішінде Қашқай вылайтының жәнөбідік талық райылар, Қызылсу обласының талық райылары, Көйлентегінің шымалы етікідегі қысмен жайларда отырхал яки қаттық ямғыр вә қар. Қысмен жайларда қар ямғыр яки қаттық қар яғыды екен. Шымалы Шинжаң, Шарқы Шинжаңның қысмен жайларда 5 балл атрапыда ғарби шымал шамылы. Шамалы қызларда 9-10 балл боран. Жәнөбі Шинжаң оймалығының ұттыра вә шарқыда 5 балл атрапыда қипа шарқы шамылы. 7-8 балл өткінші боран шығып, қысмен жайларда чаңтұзалық аварайы, яки құмбураллық аварайы көрілді екен. Тұрпан шәрі вә Құмыл шәрінің қысмен жайларда 37 селсия градусынан ашырға юқыр температуралық аварайы көріліп, қысмен жайларда юқыр температура 40 селсия градусынан ашырған. Шинжаңның басқа жайларда ауа ұшық бәзді болықтық болып, аңчы зор болмайды екен. Досы, үш күлік аварайығы бір қарап ақайлы, үш күлік аварайды қанда өзгір үшілі ба, мүшінің қарта үш балият, сәпірінланы яқшы орылаш тұршыға қайсылы. Өрім чәрді әйіні бүгін кечінің әт күндізгіче ауа болықтық бәзді, кейін ішілуді температура 19-29 селсия градусқыча. 29-жы жылы кечеден 30-жы жылы күндізгіше ауа ұшық болды екен, температура 17-29 селсия градусқыча. 30-жы жылы кечеден 31-жы жылы күндізгіше ауа ұшық болды екен, температура 18-31 селсия градусқыча болды.

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейлин Луканда көрме 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: Абай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып шыпта.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
0: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Абай қана, пүшірік дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежауартыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Тор сөретіңіздің текімі тез бұл ішін сынап ақыңыз ба мұ? Ондақта, бәшчі ейіні ішілтіп екін. Чүрі сөреті тез. Бивас көрсіште ойын ойнашта қетуанмайды. VR текімі еніқ көріліді.
3: Шинжан телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыты вән дәрізісі ашырылған қаз боқтысына ашқылсыңыз, төт жон оқуқ мәнпәттен бәрін әлейсіз. Бұл мұлазыметіне Шинжан телеграф шеріктінің IPP-сідің, яки 10 мұңы телефон қылып бейдерсіңіз болуды.
4: Тянша районының ядырлық бөлікі Лонгчуан көтісігі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілді. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тяншан 1-ші номерлік тұралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік тұралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
5: Көшмі қайварлышының кәң бәлвағылық торы яқшы. Өйіңізге 1000 мегабайтлық кәң бәлвағылық тор ұлап берді. Өйіңіздің һәр қандақ жерде сигнал толық. Көп үскінні таң ұлысыңызмы тор сигналы үзіліп қалмайды. Сымны көрінмейдіған қылып тартып берді. Орынытыш, ремонт құлдырышының ғам қылмайсыз. Яқшы тор, яқшы сүпәт, чоң тор, чоң итібар. Тәпсилатыны 10086-ға телефон қылып сүріштірін.
6: Қадірлік достар, программамызда анушатыда аңлап атқаныңлар, 107.4 қатынас сәнет радиосының еліңізді біз зәмірі программамызда анушатыда аңлық достарымыз үшін оларын еңіліп бәгәші мен ғылап ешін нұмырымыз әкісчі 1074 FM, Шинжан 1074. Достарымыз, қайсы еліңізді үйру атысыла, еліңіз ақвалары қандырақ, ұзанлық кетіп қайыл білікілердің еліңіз ғазыма үшін ұрылырыңыз бәгәші мен ғылап достарымыз.

0: Бұл қасыңыз 9 номері жоқ деген кеп, ә? Мақамлашмай қапты. Ақ қағазын төт жас қып, қастың мұнда жаплап қоям сіла досла.
1: Бір ез ептіптер елі сөренна, күйде елі қалан кенәшкі және,
0: ә? Күйде елі раван. Аса-аса елі раван кен ғой, бәкті ұйғыр тұсылып қағыдек елі әхвалы жоқ ке. Бізді кім ерді үшір қарап бақсақ мүшу, мүшу... Сән шығаңыз лазырақ машин көп. Шоушы мінді шо. Лекін тұсылып қалай шоқ мүшер машин көп болғыны білән. Оса сән бәк тұсылып қағыдек әхвал йоқ. Тұрып қағыдек. Оса аз чәтті нәр алды бұлы да, ә? Бүген. Үшірлаға қарысақ. Ені үшірлаға қарап ақсақ, мұясларынан үшчі орды адылжа яқшымсыз. Давам бейлу, құшын қойен тірәплә, юлла араван дейді, рахмет. Бәге ұшырыңызға. Ені дағамлық ұшыр бәге есес. Маскыды тұсу апты адаған. Маскы мұ бұ? Маскыны қылып апты да. Маскыны ғаш татыплам қойып маңған кеп. Ені көгіл олды кеп бұ азыр. Мұнда қарап бақсақ нем машин кедаңла. Илантыра шәнде, илантыра. Шын әй, Илму мау ақыры төтке. Шына ма? Мені шығып қалды ке сұз. Бұн тұтмәрсі бір дәм тұтуды үш 9 номер йоқлам. Да ақмақ ойлы маңыла жоға да ұсыла қатын сақшыларына. Үзалым бір ақмақ қатарық кірісілі бұнда қысаңла. Қысық. Қош, дағынлық құшырыңларын еңіліп бәкесілі.

0: базардан Чунго едің деп іздеп түшірбедің. Тәпсілатыны 10086-ға телефон қылып, яке әр қайсы тижарет салдырғы беріп, сүріштірсіңіз болуды.
1: Яңақ, бадам, үрікмеғызе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләпчіқіріш кәшпиет патет ұқуғы ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлай десіңіз, арман құвәт талқын ешчен. Ешіл емәклік, әкекі құвәт арман құвәт талқыны. Патет нұмірі ZL-2021-11-3047-6.
2: Тянша районның ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәтлік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләсі етілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номырлық туралғысының өйсі етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббет бағылғанларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліет жән кішілінің қас талышы.
1: Рықабетті толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырларын еткізгі үші
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Бір майдан Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірлашма мұсабықысы барлық келтірген мәдениет саяхаттың сүреті тездетілді. Бір майдан мұсабықыдан барлық келген мәдениет саяхаттың сүрет тездетіш үнімі зады қанчылық. Бәшінжайның 23-ші күні қаліп ташлық лонқысы Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірлашма мұсабықысының ішкенчі айланма мұсабықысы да Тарбағатай командасы өз майданыда үрімчі командасы білі мұсабықылашты. Мұсабықа Тарбағатай вилайеті Савен шәрлік мәдениет саяхат мәркізі футбол майданыда өткізілді. Мұсабықыдан бұрын Тарбағатай вилайетінің Кишихо шәрі, Савен шәрдікі нұрғын мехманханыла бағаны түшіріп етібар берішін елгі қойған болғачқа, заказ саны тез ашты. Савен шәрлік Аршан мехмансары 1-ші май Байырмы мәзгілді, Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірлашма мұсабықысы мәдениет саяхат қошылған етібар беріш тәдбіріні илан қылған болып, бұл мехманханының кі муавын баш директоры Чан Чаңин мұхбирға мұндақ деді. Мұсабықы билеті болсыла мехманханының 30%-лік етібарыдың бәрман болғылы болуды. 5-ші ай әстеда ятақ заказ қылышының сөз мәзгеледі. Бұл футбол мұсабықысының Савен шәрді өткізілуші білен мехманханының ятақ заказ қылышының сөзі 20% ашты. Шихо шәрі Горту базардыки Маджанху Тарбағатай вилайетидики автоном район дәрежелік хайри мадди мәдениет мұраслары вәкіллік туры болған 10 тамақлары пішіріш өнірі, яни ананеви печені паранек пішіріш өнірі варысы. Маджанху тұныштырып мұндақ деді. Мен нақ майданға іп кәген ішке яшік пішіріқладын құймақ, саңзы қатарлықла бай еді. Ойлымыға ердін ерім майдан мұсабықыдыла сетіліп түгіді. Тамашы бұлла біздің әнәнбе пішіріқларымызны бәк яқтырды. Мұсабықы майданының кі сұртыда Савен шәрдікі 8 мехманхана вән емек-ішмек карханалары Савен шәрлік мәдениет саяхат мәркізінің кі майдан сарайларда Савен чоң тәқсілік тұқу қорымысы зияпыты өткізіп, тамашы бұлланы жәліп қалды. Мұсабықы ақырлашқанға қадар чоң тәқсілік тұқу қорымысы яймысы, мұсабықы белеті барлағы қарта 9-9 молық чоң тәқсілік тұқу қорымысыны базарғы селіп, жәме 3000-ден артық чоң тәқсілік тұқу қорымысы сатты. Савен шәрлік мәдениет тәнтәрбия радио телевизия вә саяхат идарысы партия корпусының ки муавен шөжесі идары баштықы Куан Вентин мұндақ деді. Савен шәрі Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірлашма мұсабықысы өткізіш пұрыстыдың пайдаланып, мұсабықы баш темасы да мәхсус саяхат линияларыны отырғы чықарды. Саяхатшылар мұсабықы билеті белала мәнзірі районы, мехманхана, емек-ішмек қатарлық жәһәтләрдікі етібарлардың бәһірман болып, саяхат кірімінің ішшігі түрткі болды. Яна Савен мезілік таамларының кі қызғырлықы өзіксіз ішіп, Савен шәрінің чоң тәқсілік тоқу қорымысының торыдыки ізділіш мұқтары вә юріштік тамақ заказ қылыш саны тез ашты. Футбол мұсабықысы Савен шәрінің тонылыш дәрежесіні өстіріп, бұл жайның мәдениет тәнтәрбия саяхат юғырмы тарақиятығы күш қошты. Аңлығычыларымыз юқарда тәнтәрбия хабарлары аңладық. Чөнтиян ұшыр беріп тұ, программаны яқтырып аңлаватымыз, дайды ой рахмет. Радио аңлығыш достымыздың гүлім бар дайды. Мабу Тияншан бағытысыға, Тияншан бағытысын чықып, мабу Чынгуан ұлтырақ районыға кірдіғалла. Чынгуан ұлтырақ районыдың чықып, бағытшығы саяатқы маңғалла, мүш ел бөлеклерді, бәк диқат қып өтсаңла деп. Навадамды біз ашу, сәлла, біз ме диқат қылайлы, сіла ме диқат қылаңла демек чекен. Чүнкі әмін ай ол бөлеклеріне әмін өзаңла мен баққалла бөлесіле. Мәшу язының кі азырқы күлдірді әмін бағчығы кіріп чықыдығаларының саны асасен найт күн сайын еші батуды. Әмшу Тияншан бағчығы кірдіғалла, мәсен мата, мау Шынгуан ұлтырақ районыдық ахалылардың сырт ене. Мыш әтіраптікі мәсен Хышын ұлтырақ райондаймыз, атіраптікі Хыңчан тараптадаймыз. Асасен әштіраптігі меніп пияда әркет қығыл келедіғалла жықкен. Бағчығы кірдіғалла жық иқым көп. Әмш ел бөлектерді пияды күшінда елі вәмәй қасыңыз үстіңізге аппаратлағы бір қарып етіп мен. Шоңында қарасыңыз аппаратлағы қарап, ә, мен бір хаталық өткізіп қаптым әдеп, өзіңіз көңіліңізді сан білен тұрын, әт, ток күтансыз ұшыр кегенді, әжеп мұнда өпті, о, неміш қонда өлді әмәз, шо вақтының өзді өзіңіз қармай, байқамай өттіңіз. Шо пиадыла елің кеге вақтыда, сіз алдың сүретіні астырлады, пияды болсын болмысын жүмі, чоқым аш ел бөлікі кеген сүретіні астырласыңыз, сіз пайдалысыз. Астырлатмадыңыз, зиян татқаныңыз татқан.
Endi bu aparatlar şunda medeniyetsiz kılmışlarını resimge tatıp vazife icra kılıyor dostlarımız. Bunu bilmesenle bulmaydı. Kalayımka Abdumbul toktatmayımız, piyadelerge yol verimiz. Müş bizden idarının aldıdaki aparatlarımız şuna yakış işleydi. Şu etrafların ötüş yeryanda, mesela şu piyadeler yoluğa az kağa vaxtının özü de üzerlerge adet olup gitti. Bilisler o. Kayısı yerlerde piyadeler yolu ba, kayısı yerlerde mesela aparatlar ba bilip gettinle. Şu yoluğa aldın keliştin burun, süratini astalatıp, iki tarafımda bir karıvi tip, anda os bir hatır kendip üstsenle, üzerinle mi hatırlayacağım bunu size? Tuyuksuz tamak yap, ottağın yapımda, o hiyali ottağını tırıngat uçurdum, birisi kilodu, şunu da içip karısınız. Mançıncayla, mançıncı güne saat mançıdım, mançıda, müş piyadaki yol vermezlik, medeniyetsiz aptım bile de çıkılmış sebeplik, mançıpıl cerimane, mançı numaranız tatıldı, digen bolsa, üzerinle bir kılıp kalısla. Şuna dikkat kılaylı. Anda bar yok numaramız 12, ya 23 numaramız yok, ya 43 numaramız yok. Bar yok numaramız 12 numar. Yılımı kençilik kılıp, ma numar toluklap okuş pırısını bizge beri batıdı. Toluklap, mesela okup numar toluklaydıgan. Her kitimde bir kitim bir numar toluklaş pırısı beri batıdı. Bu münayet çoğun kençilik. Şunun kendi okup o numarını almak mı asan emezken? Nait süret tezge ayaktın aşı koyup egen filmini körümüz, körüp midir sıdırkımayı oturup körümüz, körüp boğandın ki aralıktan bütün filmini, 30 minut filmini körüp boğandın ki sual çıkış başlaydı. Çekip durup doğru cevabını tanlayamışsınız. Yine ötenmeysiz. İmtihanı ötmek mi asan emez? Şunun için numaramızı kadirleyin dostlar. Ondan sonra sağlık işte dostlarımız asasen yollarınla rava okşamamdı. Ravan boğaşka şun uçur beğenmedi anlaşında. Man da olsa anlığı çılırmız kalapakayla. Abdikerim efendi uçur beyip de piyada kızıl çırak kegende. Karap mansanla. Ha? Kızıl çırak piyadelikke, maşillikke. Şu kızıl çırak hemen bizge okşaş. Piyadelerin çırakı yanganı piyadeler mağıdu. Maşindekilerin çırakı yakkanla yıkılganda. Maşindekiler mağıdu. Bir yada hiç kim alaydı imtiyazı igemez. Şuna ama piyadılarımı yol yürge. Aşmışı demedeki töt çıtmaş töt koca. Bizden idardın çıkken atırıp venki atırıpki odulmanganda bakçı tırıpki tiyanşan bakçı tırıpki mağdıgan matırıp davengi mağdıgan muş töt koca ne belisler çoğun koca. Aş koca da ötürü yetişeceği yanda aş kızıl çırak mesela bizge minişki yol bədiyle buyruk berip biz mansak buluduğa aletki yeşil çırakta maşinle mini varsa aşağılardan kokmay, taklap, sekrap, ardın, kısılıp baş maşillerini alsın. Mağdıgan piyadılarını köygen ben. Selami köygen bu koytanla. Şıkıp kokunu şıkışlarını kıladığan piyadılarımı var. Onda kınmay isle. Biz okuğan da pravada okuğan da. Mesela piyadılarının mı pravası var? Piyada mangal maşında uttağallarının pravası var. Piyada mangallarının pravası yok emez. Hazır cıklarının tırışçarlık görüp, ügünüp yürüp prava aldı. Yeşil çırak. Biz mansak oluduğun çırak. Kızıl çırak çokum toktaydıgan çırak. Serik çırak agahlandırış çırakı. Bu közümüz yetse ötümüz deken serik çıraktı mı? Aş büsüplam ötep gitey desek olmaydı cümü. Radyo anlıqışı dostlarımızın uçurla bakken, anlıqışımızdaydı. Yaxşımısız, mən maşinayda abatqılı 3 yıl boldı, bəkdiqat qalatım, tünün gün okupla, okumayla bir kızıl çıraqdan ötüp getip qaptım.

0: sefer üstündeki cimcitler Adem'le çarçıtıp uykuğa başlaydı. Ama ruh kapalım.
1: Kızı karlık yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen mumun işini kalamsız.
2: Elbette.
0: Seferinizde biz sırdaş programımızı sizge cüşkün keyfiyat verişlaydı. Seferinizde biz sırdaş.
1: Seferinizde biz sırdaş.
0: Seferinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Hatnaş Sənət Radiosu.
4: Uhoy, səpirinizde biz sırdaş.
5: Әмді дектанлар төәнеке ұшырларды болсын. Шинжанда арқа-арқыдын 36 мейдан сәйяры ойын құйылды. Дапчылып нақшы әйтайлы, шыкенжі нөвәтлік Джунго Шинжан халықчы сәнетті пәсілі 5-жайның 24-ші күні өрімчіде рәсмі башланды. Бұл қытымқы пағалетіні Мәдениет Вәсайет Министерліғі, Абдуным районлық халық өкіметі, Шинжан Шләпчықырыш Құрылыш Бингтөәні бірлікті мәсул болып өткізген. Анар гүлі ічіліп ортақ арзу мүжәсемленді. Ер жаханда шатлық нақсы яңырап Джунға жұлаланды пағалетінің баш темісі есапланды. Пағалетті диққат, халық ічі музыкасы, халық ічі ұсулы, халық ічі әлдаңмысыдың ібарат үш чоң түргі мәркәзләшті. Шинжан, Бингтөән вә бүтін мәмлекеттікі 30 өлке. Автоном район шәһәрдәге 1200-гә якын халык ичи сәнәткәре йыгылып, 44 алайды номеры илеп келде. Еңге сөли, Қары йорга катарлык надыр номерлар нөвәт белән орынынып, җайларның халык ичи сәнәте намаян кылынып, һәр милләт амысының бер ният арзусын әмәлгә ашырыштык самими хисяти ишбарланды. Пәалият мәзгилендә җайлардагы сәнәт өмәкләре мәхәллә, көчә, мәнзара районларга берип 36 мәйдан халыкка нәп яткызыш сәйяры ойыны куйды. Пәалиятта Шинҗанның өзгече мәдәният саяат байлыгыны туныштыруш, Шинҗан яхшы җай баш темасындагы күргәзмә катарлык пәалиятлар мас кадамдә йөрештерилеп, мәдәният саяатының югырылышын чөнкур алгы сылҗытыды. Шопор достар диққат. Автомобиль хайдаш яңа белгілімісі 6 айның 1-ші күнінен бастап ижра қылынды. Коңган министрлігі илан қылған моторлық қатынаш вассылары шопорларының чарчап автомобиль хайдашын бекітіш қайдасы 6 айның 1-ші күнінен бастап бүтін мемлекетте әмәлилішіп ижра қылынды. Шуныңдан итибарен фақат автомобиль хайдаш вақтыға қараштек көні чары білән хошлышымыз. Моторлық қатнаш вассылары шопорларының чарчап автомобиль хайдашын бекітіште, бұныңнан кейін автомобиль хайдаш әхвалы, физиологиялық халат, күнделік тұрмыш мұсапсы бірлештірілген үш чоң өлчем бойынша үкім қылынды. Төменде әхвалларының бірі көрілсе, чарчап автомобиль хайдаш қылмышы деп бекітілді. Моторлық қатнаш вассысыны уда 4 сағаттан артық айдегеннен кейін автомобильді тоқтатып арам алмаса, яки автомобильні тоқтатып арам іліш вақты 20 минуттан аз болса. Йолачылар транспорты моторлық қатнаш вассысыны хайды күтсі саат 22-ден әтсі саат 6 күтсі болған аралықта ода 2 сағаттан артық автомобиль хайдегенден кейін му арам алмаса, яки арам іліш вақты 20 минуттан аз болса. Yolçular transporti motorluq qatnaş vasitəsini haydi gücünün 24 saat içində cəmi avtomobil haydaş vaxtı 8 saatdan eşib kəssə. 1-ci. Spat eliş soli. Qatnaş saxçıları asasqı avtomobilğa orundulğan terminal yaki nazarat qılış supsidiki yol yürüş xatirisi sallıq məlumatını iliş, motorluq qatnaş vasitəsini haydi gücünün bir-birləb soraş yaki guvaqçıdın soraş. Sınlıq spat eliş. Чаздын өткен чагыдагы назарат кылыш аппаратыда тартылган син көрүнүшүн катарлык усуллар аркылуу текшерип испат алыды. Яңы белгилемедеги жолочулар транспорты моторлук катнаш васылары шоперлери, таш жол жолочулар транспорт тижарат палети менен шугулданган моторлук катнаш васылары шоперлерин көрсөтүлдү. Бу яна торда алдын келишдиган автомобиль шоперлери, кыра автомобили шоперлери, жолочулар автомобили шоперлери катарлыкларынын яңы белгилемедеги чарчап автомобиль хайдаш ахвалы бекитиш дайрасына мас келди.

Достар, программамызға орнаштырылған мәзмұнларын алышыны дауамлаштырмыз. Бұ жыл үрімчі шәрді 30 мыңдың артық оқуғычы али мектеп имтиханыға қатнышыды. 5-ші айның 25-ші күні 949 қатнаш радиосы мұқпырының үрімчі шәрлік мағарып оқуғычы қобыл қылыш имтихан мәркізінің игілісіне, бұ жыл үрімчі шәрді жәмі 30 мыңдың артық оқуғычы 2026 жылдық али мектеп имтиханыға қатнышыды екен. 2026 жылдық али мектеп имтиханы яқынлашмақта. Үрімчі имтихан районында 2026 жылдық адеттегі али мектеп имтиханына қатынышыдыған оқуғычы саны 30 мыңдан артық болып, шәһәр бойынша 51 имтихан нүктесі, 1225 имтихан мәйданы тәсіс қылынған. Бұның ішінде Мейдон районында 5, Қысқа техника тараққият районы, яғни Тудунхаба районында 5, Тяньшан районында 15, Сайбақ районында 10, Юқыры еңі техникілік кәсіплер тарақият районы, яғни еңі шәр районында 10, Шимуго районында 6 имтихан нұқтысы бар ішкен. 5-ші айның 25-ші күні үрімчі шәрдегі оқуғычылары али мектеп имтиханыға тізімлатқан барлық мектеплер имтиханыға қатнышы кенішкісі вә 949 қатнаш радиосының али мектеп имтиханы бәргүчілерге иллықлық еткізіш чаплығыны бір тұташ тапшырып алды. İmtihan bergüçiler ve ata anlarga imtihanda katnışış kinişkisi katarlık uçurlarını ergizmi süretki tartıp torgu çıkarmaslık. İmtihanga katnışış kinişkisinin aldı keynini boyap özgertmeslik ve hat yazmaslıkını ezgertimiz.

Әмді кәлгісі үш күнді азырақ шамал ба екен, достлар. Шыныңға диқат қылайлы, оның кен хава му азырақ ысық болады екен. Шыныңға аптаптың сақылыныш, мәселен, аптаптың сақылыныған майла ба, шыланы сүркеп, оның кен аптаптың сақылыныш шәпкелері, аптаптың сақылыныш киімлеріні киіп, аштақ сақылайлы жұмы. Отсы вайшен гоуминг болып кетілген, достлар, ба, шыныңға. Яқшы тәдбір ішілейлі, ә?

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Үрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканада көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

азырның өзідікі әң яңы ел ұшыры қарсақ, Шишан елі көтірімі көрікі, яны Шишан елі көтірімі көрікінің Кириш егіздің Шишан елі қарап маңған елінште аптымын бұлла бәк көпкен тосылыш әквалы бәкен сүрәт тәқмінен 16 әтірап едікен, Onun başqa davam beylo, yani ittifaq yolda Nongdalyan Shije qarab mangan yo'nalishda avtomobilla biroz ko'pgan surat 17 atrofi degan. Onun başqa Hangzhou Dongje, yani Changchun o'tir yo'ldan Beijing o'tir yo'l qarab mangan yo'nalishdimi? Avtomobilla biroz ko'pgan, qaga yo'llar asosan ravon ekan do'stlar.

Сәбей, сіздің қызығын қарсы аламыз. Достар, әмде Алым Абдурахим орынлаған ярым құмалық намлық нақшыдың бірлікті ұзырдың айлы, ә?

Достар, Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 Катнас Сенат радиосының Хайрлик Ахшам программасы бойынша аңлатыш беріп отырмыз. Программамызны Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқу әптісі Сылу Шитингнің мас қадамда аңлатылды. Программамызны Сылу Шитинг әптісіне аңлатышыңларды қарсы аламыз. Әзіз достар, төменде аңлайтын аңлар Тамча намлы қырғыз жинақша.

0: Ақ көңілік, міннәттарлық, кішілігі иліқлік еткізіш, башқылағы яқшықылық қылыш қалбімізді көзәлік толдырды. Бұндақ яқшылық құды бахар күлірді әчілген серін күлінің құш едідәк, әтрапқа құш бірақтар қытып, кіші қалбіні әйтқұсыз хаяжаланға чөмдірді. Қадірлік радиоанлығы достар, сізге рахмет айтқанба программызды яқтырып аңлышыңларыны қарсы алымыз, мен риясатчы Рисалат Қасым. Бүгінгі программызға төвендегідек мазмұнланы орылаштырдық. Алды білен қармайдыки от өчіріш құтқызыш әдірді ава тәңші күшінің сұрттіке ауасымы сұпсығы чықывіліп түшелмеген балыны оңышлық құтқызып алды. Гочондыки халық сақчылары вә сақчы ярдамчылары кечіде Тағлық районда алақсы өзіліп қалған, ішкі саячыны ямғырға қармай 3 саат іздеп муапақиетлік тапты қатарлық мазмұнлады сөзлеп еріміз. Андан, бұл ел үрімчі әрді 30 мыңдан артық оқуғычы Али Мектеп имтиханыға қатнышыды қалдықы тоғырсыдығы үшірнімі сілігі еткізіміз. Үрмәтлік радиоанлығычы достар, әмді дейқтіңла программамыздың тәпсілі мәсмолырды болсын.
1: Айатлықта репетиция йоқ. Айатлық тасадибилік ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибилықла әр бірімізге хаят әкіде өзгічі білім беріп тұрды. Хаяттың алған әр бір білім вә рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздегі бізгі достықны, гүзәллікні хес қылдырып тұрған әр бір адамға рахмет. Қені достым, мұшқыл туйғыларымызны сізгі рахмет етқонба программамызда бірлікті ортақлы шайлы. Келін, программамызға қатнышын. Сізге рахмет ет ұмба.
2: 107.4 қатнаш сән әт радиосы.

құтқызуш жабдықлары әм емек шімекләні еліп, яны бір қытым саячыла қапсылып қалған жайға бады. Халық сақчылары вәз сақчы ярдамчылары ішкі саячыны көгенден кейін, еліп келген нан вә ішчімлік суны уланың қолыға тұтқызып, дәрхал автомобилны тартып чықырыш, құтқызушқы кірішті. Тәкшіріш арқылы қапсылып қалған автомобилның аккумуляторда ток етішмей қозғатқылы болмай, автомобилның патқақы петіп қалғалықы инықланды. Халық сақчылары вә сақчы ярдамчылары гүржекні еліп, әтраптікі лайлатқыланы тазылап йол ашты. Көпчілік маслышып, уда 4 саат мәшғулат қылып, қапсылып қалған автомобилны қиыншылықтан құтылдырды. Әмді қатерлік жайдан бейхатер айырылды. Бу қатымқы құтқызуш мәліматтаны тапшырып алғандын тартып, адам вә автомобилны қатерден құтылдырыш қыча 20 саатки яқын вақыт кетті. Халық сақчылары вә сақчы ярдамчылары уда 2 қатым таққа чықып құтқызуш мәшғулат қылды. Бу жарыянда чарбычылар му қызғын ярдам берді, саячылар аман есен қайтып келді, бу қатымқы құтқызуш жарыяны сақчылар білін халық бір ниетті болышының әң адди изахаты болып қалды. Демек, қадірлік радио аңлығычы достар, шу найты жидді пәйтті халық сақчыларымыз өзінің әң юқыры кәсбей әқлақыны жарай қылдырып, халық қиыншылық ұшырса, әр вақыт найты тәшәбұскарлық білән, бірінші болып ярдам қылыштек шу исіл әқлақы пәзіліті білән, мана башқа өлгілədін, Шинжанға саят кеген саятчыләні шу тағлық райондын құтқызып ачқыпты. Чарбычылар мына айт қызғын ярдам беріпті. Демек, бу бір қатымлық мехір-мухаббет. Яни, Шинжанны өзінінки ярдымы арқылық, әмілі әркеті арқылық, башқа өлкелерге достарға түшендірудіған, хикаясын сөзлейдіған найты яхшы бір құтқызуш жарияны бопты. Мушы сақчылағы көптін көп рахмет айттымыз, әмді бұ мәзмұнны оқыш жарияңда өзім елуққан бір іш есім кеп қалды. Шкептіні алдыды му үрімчіде, найты қаттық бір ямғыр яғды, ә? Он күллә боп қалды му? Шу вақытта әмді біздің мәлді азырақ ма орманлықтың ішінде патқақырақ бір жайба әмді топылары юмшап қалған. Мен мұ құшмастын, машин тоқтыш орны еккен, шуя тоқтыпты ме? Адатта машин тоқтытыдыған орын ә бұл. Мұшы орынғы тоқтаттым, әдісі, чықайдысам, еліқ машиннан чағы тейліп, қатты чықырамадым. Ташланы қойып бақтым, әр қыл ұсылланы ішлетіп бақтым, қатты чықырамадым. Әмді елдішімі өйді ең, қанда қыламы деп тұрға вақтымында, яны бір қошнымызда, яны бір дәйуенде олтырдыған, чын фамилі қошнымыз, найды тәшәбұскарлық білән. Болды сән қыланмайса киімлеріңі патқа қоп кетіпті, машинымы патқа қоп кетіпті, мен саңа ярдамлыш әй, ма орында түнігін мен тоқтытып, мен мұмышында петіп қылып бәктәс шыққанды. Дәп, әр қыл ұсылла білән аңғычы яны бір қошнымыз ме чықты? Лауяң деп бір акымыз ба. Давамлық мұшу қоруды қында ішіла болса, башқылағы шында тәшәбұскарлық біле ярдан бердіған. Ішкісі бірлішіп, іш қылып, Алла әзел, 40 минут вақыт кетті мекен, астыға әтті, паче, ташланы қойып бақты, тишаңда топыланы өткеп келіп, патқақны ұсты қойып бақты, іш қылып, әр қыл ұсылланы ішілетіп, әң ақырда, еп яңа пак-пакс аяқларым патқақ, киімлер патқақ аштауып кетті. 40 минут әтрапыда шуяды тіркішіп тұрып, машинны ақыр ачықы балдық да. Ачықтық, шының білән мән мәліміздің топыға езіп қойдым. Мая құрғыча машин тоқтатмаңла, бүгін маңа ярдам қыған мұшы ішкі қошынаға көптін көп рахмет әйті мән. Ерақтыкі тұққандан еқіндікі қошыны әла деп қошынылырым маңа ажайып қошынылықны кеткізді. Көптін көп рахмет, ликін ма орынға құрып болғыш бір әптігіче. Автомобил тоқтатмаңла, мән бүгін петіп қіліп мұшында бір аварчылықлағы ұшырдым деп. Қошынла топығы езіп қойған болдым. Бір нәч күнгіче қошынламу өштің қабар тапқандын кейін ұяды машин тоқтатмады. Құрып болғыш болға арлықта. Демек достарымыз, маңы шу қошынырым ярдам қыға вақытта худди абаятын біз мама қалды сөзліген, башқа өлкеден Шинжанға саят кеген. Достарымыз тағлық район болып мұтықы. Мән ғу әмді ахалда ұлтырақ районның ішіде. Тағлық районда автомобил петіп қып чықанмай, яғы алақылышанмай, кейчіде ұяды қылыштыген ажайып бір қатерлік, әдемні қоқыныш басыдыған бір іш. Найды чарсыз әхвалды қалдыған іште, манымышындағы вақытта біздің сүйімлі халық сақчыларымыз

Сақчы ярдамчыларымыз құтқызыш жабдықлары әм емек ішмекләні еліп, шу саятчыларыны іздәп, қапсылып қаған жайыны тепіп, автомобілні петіп қаған жайдың чықырып, яны тіхі саятчыларымы бі қатар алда өзі кәмәкчі болған жайыға әкеп қойыпты. Бәлкім, мен хошнырымдың шүнчілік хош болдым. Бұл саятчы достарымыз, ашу біздің сүйімлік сақчыларымыздың техімі бәк хош болған болушы мүмкін. Чүнкі чарысызлік мен автомобіл петіп қалғанда ажайып чарысыз әхвал деттім де, қанда қыламы деп бешімнің ішіме тешімі қатқан жидди автомобіл білен бір ек бардыға ішім батты. Әмді достарымыз шу тағдың машинны әчік кетмісі ұядия ташлап қойғылы болмайды, ташлап қойсымы өздерінің ұядың әмді адам ба жайғы келешігім о, хейлі вақыт кетеді қараңғы чүп кеткен. Йол әхвалымы яқшы әміз. Мұшында вақытта бұл достарымыз сақчыладың шүнчілік бәк қошу оған бұлышы мүмкен. Шинжандың ибарат бұл зымында ұнтылғысыз бір тәсіратқа игі болған бұлышы мүмкен. Баш бармақларын чықырып тұрып, ой Шинжанның сақчылары немі деген яқшы. Бұндың кен мұдавамлық Шинжанға кеп тұрмыз. Әқиқатан келішке тігіштік жайкен бәк күзел, адамларымы есіл, бір адам қиыншылық ұйылықса көп тіреттін ярдамге келедіған жонхуа милетінің есіл ән-әнісіні жарай қылдырып атқан достлар білен тонышып қалды оқмышларының ярдымы керіштік деп бәк хош оған болышы мүмкін. Біз мұ бұл сүйімлі қалық сақчыларымызға шу құтқызуш жәрияны қатнашқан шу әді тұрыштық ахалләгі мұ көптің көп рахмет әйттіміз саламет болуыңлар.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, жол жүріш жарияныда жолыққан қиыншылықтарыңызға ярдәм берәлігі

Аңлатқыныңлай Шенжан Радио Телевизия Станси 174 қатнас санат радиосын бейбасты аңтылуатқан 174-тін қайырлық сәхар программысы. Қадарлық доста, әмдір еқтіңлай сағламлық сағатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәсмілады болсын. Узын мұттәт көзсіз тамақ есі қандекі яғының нормалсызлығыны асанны кәлдіріп чықырды. Қанда яғ мұқтары еқір ікәнікі тәшіріп чықылған дейінкен, нұрғын кішілі көзсіз тамақ яйдыған болу адыды. Әмілетті, көзсіз емәктіклі арысыды мұ, еқір энергиялік емәктіклі хейлі көп. Пақат чинсай қатарлық энергия мұқтары найты төвен болған көктатланы есі, керчі оланың энергия мұқтары найты төвен болсы мұ, әмі адам бәдінің энергия таңпуынықыны бұзу етші мүмкін. Мәселен, нұқыл көзсіз тамақ есі бетірдікі бәзі витаминларының құбыл қылынышының етерлік болмастықыны кәлдіріп шықарып, яғ метаболизміне қалай мұқанлаштырып етші мүмкін. Бұл мұ қандекі яғының бейнормал болышырке сәуіпләнің бірі. Кейпият яхшы болса, саламатлык му яхшы болуды. Кейпият бәдәнге найты зор тәсір көрістуды. Нұрғын кесәліклеріне әсліділла начар кейпият кәлтіріп чықырды. Саламатлыкіні әсліге кәлтіріш жәрияныда яхшы рөйі халатыны сақлаш ин тайым мой. Нұрғын кішілі ұзақ мәзгіл кесәл болған динкін, әң авал өзінің кейпиятыны таңпонлаштырыш ықтыдарыны вәйран қылыды. Құдды, әмі іш ақырлашқандек өмітсізілініп, әр күні кесәліктің қачамы құтылар мәндіп әндіш қылыды. Бұл қыл начар кейпиятының саламәлтікі сейіні болсы бар ке, пайдысы ек. Шуңа, ақылық кішілі өзінің кейпиятына таңшаш арқылық кесәлікні яқшылашқа тіршеді. Немі үшін тамақыны юмшақ чайнап, асты ютуш керек дейміз. Мұтахасисләнің көрістішчі тамақ егенде аш бөрдек есе тұлық чайнығылы болмайды кен. Әтті ютуш қиындышыш, ек тұтыш қатарлық начар тәсірлеріне кәлдіріп шықырды кен. Оның үстіге емектіклерінің егіз бойшылықыды тұрыш вақты бәк қысқы болғашқа, шөлгейдікі қырақмал енізімі, емектік тәркібідікі қырақмалыны тұлық парчылы елмай, әзім қылыш вән озықтық тәркібінің бәдіңгі сүмірішіге тәсір етірген. Адам бәдіндікі чоң меңі нервілерінің 900 сезімі сигналыны құбыл қылышыға, адетті 15 минуттың 20 минутқычы вақыт кетілген болып, тамақны аш бөрдек тез егенде, емектіклеріне сияды көп явалы деген. Мұшындақ кетей бәсі, асанла, ашқызан үшчей кесәліклеріне кәтіріп чықырды кен. Юмшақ чайнап асты ютқанда, ғызалыныш вақтыны ұзартқылы. Зияры көп озықлыныштың сақланғылы. Яғының еғіліп қалмастықыға капанет қылып, бәдән еғірліқіне контрол қылғылып олады кен.

0: аңлығычымыз мұ программымызны яқтырып аңа айтыпты? Құш кәпсіз қаршанымыз. Ахметжан әпендім құш кәпсіз қаршанымыз. Әтиянген сайлик болсын. Программымызға қатнышып ұшырланы еліп тұрғайсыз. Яна дауымлы қарайдыған болсақ, аңлығычыларымыздың сәби мұ программымызны яқтырып аңа айтыпты? Құш кәпсіз қаршанымыз. Әтиянген сайлик болсын. Яна қарайдыған болсақ, Мәриям ханым мұ нашты тәйірліғаш программымызды аңа айтыпты? Құш кәпсіз қаршанымыз. Оның башқы қарайдыған болсақ аңлығычыларымыздың әкбар ісімлік аңлығычымыз мұ программамызға қатнышып ұшырланы еліпті? Құш кәпсіз қаршанымыз. Яны қарайдыған болсақ, Нижат ісімлік аңлығычымыз мұ программамызды аңа айтыпты? Хайырлық сәр. Құш кәпсіз қаршанымыз жапа шектіңіз деген ұшырыңызны тапшырып алдық. Көптен көп рахмет деген ұшырыңызға. Айшемгүл ханым, сіз мұ құш кәпсіз қаршанымыз. Сәхірден баштанға іштіріңіз оңыштық болсын. Тәжірібі тұр мектептен алдық еллар ауан деген ұшырыңызны тапшырып алдық. Көптен көп рахмет. Тортакси Розжан, құш кәпсіз қаршанымыз. Еңбеңілу тәрәплер ауан деген ұшырыңызны тапшырып алдық. Көптен көп рахмет деген ұшырыңызға. Сәр бұлбыларымыз, рахмет байрамлар үшінді яқшы өтті, чапат шектіңіз ішіләбді. Ешқісі ең, сілә үшін чапат ассақ әрсейді. Оны әтірін башылап, дәмал мән ішкі күн, яны дауымлық біздіңке программымызды яқтырып аңлығайсыз. Достырымыздың Обыл Қасым Өмір ісімлік аңлығычымыздың ке амасты құшырып әкен, құш кепсіз қаршанымыз.
1: 174. Riyasetçi Daniyar Ukem, şirlik misiniz?
0: Yakşımsız, hoş geldiniz.
1: Bayramınız mübarek olsun.
0: Rahmet, bir gibi olsun.
1: Kaşkaşer'in yolu sürmesi, Kaşkaşer'in kaynak yolları, her şirli tarafı Ravancı Maskı.
0: Buldu, rahmet. Bayramların yakşı ötküzün yollarınız dağımlık Ravan olsun. Dostlarımızdan gene dağımlık programımızda katnışıp uçurulan yollap duruşuna kızgın karşılarımız. Әмді де қытанла бүгін ке Ватан менің айлам программымыздың тапсілей мәсмалырды болсын.
2: Әмді де қытанлады болыдығыны Ватан менің айлам программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
3: Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.

0: Mubahitullah,
1: Рахмат,
0: мубарак
1: бірігі болсын.
0: болсын. Мен әттеген сәхірден тәкіп, сол әнөкетті құрысты сізгенден тәкіп алайын.
1: Рахмат.
0: Күңіл құйып аңлап кешіпке әрі болды. Күлімен.
1: Кептен кеп рахмат, біздің қолдап бәгініңізге ішіліңіз. Оңыштық болсын, байрам күндіріңіз құшал құрамлық ішіреткей рахмат сізге.
2: Шинжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шықырылды.
3: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
2: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чендірілуді.
3: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
2: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңызды түгітуді.
3: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
2: Тән тәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
3: Мол үшчеріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көрі әлейсіз.
4: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып жауап беріш қатарлы қызықарлы пайлиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
4: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
2: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз гәпілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
4: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
3: Шинжан радио телевизия станциясының данлық риясатшылары бейвасты көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатуды.
4: Мәзілік тағамла, еңі миуе, құрық ел емеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
3: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шитин аптеталын түсіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозырының.